0: brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen er komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
1: Sa reporter Fredrik Solbøy Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver!
1: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina i kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepene er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer er såret, en er sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så er det hun som har varslet nødetater da. Hendelsen fremstår som et uheld, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den er uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aud Darjø, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og det, den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at vi, det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en livlig start på onsdagen fikk vi der fra Will Smith. Tidlig morgen er programmet her i NRK1. Nils Ågunnås er på plass. Riktig god morgen til deg.

Alex Warren heter karen som synger Ordinary, og så var det Taustad som angret ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Det høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Rockymusikk fikk du der tidlig en onsdag morgen. Survivor stod for den, og før det hørte vi Emilie Nicolas. Og nå det virkelig som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, henter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva vil du ha gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Schweiz eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Schweiz seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, Imagine Dragons har trua, de synger for Believer her I tidlig morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang, og det Nils Hågen Onsdag som her I studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdagsmorgen. Her var Dave Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Filip Emilio var det som etterfulgte Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne som har den.
1: Se

Ja da, du fikk den her i tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Hågen Onsdag takker for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp denne med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Takk for det, Harald. Og kan du gå hjem med god samvittighet og sove etter en lang nattevakt. Nå er det morgen i Innlandet. Du hører på her i NRK P1 med Alexander Nordengen Brevik, Bjørnar Fuglesang Pedersen og Selina Mosaeva. Har vi sovet godt, Selina?
4: Ja, altså, ok.
3: Ok,
4: bedre
3: ja.
4: Bedre enn etter kampen på søndag.
3: Ja, jeg også. Hvordan er det med deg, Alexander?
5: Ja, det er ok pluss her. Det stod
3: OK plus,
5: på bra søvn, liksom. Jeg tror det var en god natt.
3: Ja, det høres veldig, veldig bra.
5: Og du?
3: Jeg vil også si ok. Kanskje med en ølite plusstegn bak.
5: Ja, ikke sant?
3: Ja, da. Så jeg føler at ro og orden er på en måte gjenopprettet etter forrige kamp, som satt i beina en liten stund. Bra, da gjør vi løs på dagens sending. Selina, også i dag så har du kontroll på lokalnyhetene, og vi skal til en alvorlig trafikkulykke i Sel i går kveld.
6: Ja, for en person omkom og en ble kritisk skadet i en alvorlig trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ifølge politiet kom en bil over i motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. De to øvrige involverte skal ha fått lettere skader. E6 var stengt til langt ut på natten mens politiet etterforsket ulykken og sikret spor på stedet. To personer er pågrepet etter et forsøk på å stjele kopper fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3:15 i natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett noe mistenkelig i området ved Espa. Sent i går kveld stod to campingvogner i full fyr på Tangnoden camping i Stange. Brannen spredte seg også til skogen i nærheten, men brannvesenet fikk raskt kontroll og slukket flammene litt etter klokken 23. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble det hørt flere eksplosjoner på stedet. Politiet opplyser til avisen at det var gassflasker som eksploderte. Ingen personer ble skadd i brannen, som nå etterforskes av politiet. Og 17 år gamle Sondre Berg har signert sin første kontrakt med Storhamar Hockey. Den lokale ishockeyspilleren fast på Norges U18-landslag og spilte A-VM i vår. Han har gått gradene i Storhamar og har også fått flere kamper på A-laget de siste sesongene. På sine nettsider beskriver Storhamar ham som et spennende talent de har stor tro på.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Huey Lewis and the News, dere. Følg dem for flere motetips. Dette var Hip to be Square. Alexandre Bjørnær I studio, morgen I innlandet. En dag med mye blå himmel og sol. Kan vi konstatere, lett skya eller delvis skya. Lengst nord så det noen flere skyer, men oppholdsvær I hvert fall. Og så vel du spent på om det blir noe roforhold I dag, med ja. Vinden og sånn.
1: Hva kan du si?
0: Jeg kan si at det skal blåse en del I dag også. Altså. Fra nordvest, som I går, bris I lavlandet, men som meteorologene skriver, opp I frisk bris utsatte steder I lavlandet. Da,
1: I lavlandet også,
0: ja. I lavlandet, så da rusker det jo litt I markiser og trampoliner og sånn da. Altså. Og liten kuling utsatte steder I fjellet. Men den gode nyheten at vinden løyer eller minker da utover dagen.
1: Hør der, ja. Hør der. Da det muligheter.
0: Ja.
1: Temperaturen, dom jo ganske mye bedre I dag enn de var I går I hvert fall. Det jo, Hamar har 12 grader, Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 5, Kongsvinger 10, Elverum 9, Trysil 11, Tynset 9, Otta 13, Fagernes 11 og Fokstua har 5 grader. Gjøvik, værvinneren I dag tidlig. Det 14 grader.
0: 14 grader, ja.
1: Det må jo være på grunn av at den har fått litt sol på seg, tror du ikke det?
0: Det kan det godt tenkes.
1: Sola står opp rett mot Gjøvik der. Mm. Eller ikke mot Gjøvik, den står jo opp andre siden, men lyser mot Gjøvik.
0: Ja, jeg lærte en sånn huskregel av onkel Bjørn da jeg var liten. Det tok litt tid før jeg på en måte så det for meg, men at sola... I likhet med slipset, som han sa, det skal gå ned I vesten.
1: Ikke sant? Ok. Ja.
0: Opp I øst, ned I vest, akkurat som hvis man har dress med vest, da, så går jo slipset ned I vesten.
1: Slips ned I vesten.
0: Sånn, rett og slett.
1: Ned I vest.
0: Ja. Jeg har notert meg at E6 ved Espa-tunnelen I retning Gardermoen stengt I ett felt, så da kan vel det føre til at det går litt saktere der, I hvert fall når trafikken tetter seg til. Vi skal... Du har sikkert gått på rulleski.
1: Nei.
0: Har du aldri?
1: Aldri prøvd.
0: Nei, ikke ærlig. Jeg synes det kjempefarlig ut. Jeg bare lurer på hvordan bremser man. En ting å gå liksom rett frem, men ja. I hvert fall, vi skal til det stedet I innlandet som påberoper seg å være selveste rulleski-hovedstaden. Etter Bo Kaspers orkester, sammen med Kristel Alsos.

0: Norgesvennene i Bo Kaspers orkester her forsterket med en norsk vokalist, men til Kristel Alsos rulleski, ja.
1: Rulleski, eller rulleski?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Rulleski. Nei, det vel rulleski, jeg sier det.
0: Ja, det blir kanskje et enda morsommere ord hvis man legger trykket andre steder. Rulleski.
1: Rulleski.
0: Da høres det plutselig blir sånn randonnéaktig. Men vi skal ikke tulle, for hvem har egentlig sagt at man trenger snø for å gå på ski? I OL-byen Lillehammer så kryr det av skiløpere nå, selv midt I barmarksesongen.
2: Nå skal vi ha rulleskiintervall oppover Norsjøtteveien. Klar for dette her?
3: Ja, det alltid klar for en god varøkt.
4: Det hørtes fryktelig tungt ut.
2: Nei, det bra det.
5: Trikkeskinner I nysnog bytta ut med asfalt. Men skigleda akkurat den samme. Nå smørning og feller rett og slett bytta ut med hjul.
2: Nå som man begynner å savne snøen litt allerede, så det fint å ha en fin erstatning og gå litt på ski på sommeren også.
5: Sa Håvard Bogetveit, som an på mange som ute på rulleskitur. På Lillehammer varer nemlig skisesongen året rundt. Og det kanskje ikke så rart at det koker ekstra mye akkurat her, mener rulleskiløper Ellen Søhol Li.
3: Det jo et skieldorado da å bo her. Jeg vet ikke hvor stor prosentandel av de som bor her skiløpere, men kanskje 50% å ta I. Men det jo veldig fint å gå på ski her, eller på rulleski, og bilistene tar veldig bra hensyn. Og jeg tror de innstillt på at det rulleskiløpere langs veien her.
5: Med et såpass yrende rulleskiliv vegen kort fra lidenskap til levebrød.
6: Nå vi på rulleskia I Storgata I Lillehammer.
5: Sa gründer og daglig leder Gaute Arnegar.
6: Vi har jo drevet siden 2023. Da startet jeg boden hjemme. Så har jo egentlig bare blitt mer og mer. I fjor høst så vi det at boden og reservelagret, det var ikke en god løsning lenger. Så vi vokste rett og slett ut av det.
5: Og flyttet I Stalafor inn midt I sentrum. Der driver 23-åringen I dag salg og service på rulleski. At en så spesiell butikk I det hele tatt går rundt, har sin helt naturlige forklaring. Ja.
6: Det bare en treningsgiver over hele byen, og virker som folk veldig glad I å være I aktivitet. Det merkes jo. Det jo derfor jeg kan drive en så spesialisert nisje som vi driver her. Det hadde ikke funket hvor som helst.
5: Og ute på asfalten får forretningsmannen full støtte. Ifølge Mika Vermeulen det nemlig ingen tvil om hva slags spesiell status OL-byen har for skifolket.
2: Oslo hovedstaden til Norge, men Lillehammer hovedstaden til langrenn. Så det kanskje grunn til det.
0: Ferdig med det. Mika Vermeulen til slutt også til vår mann Jonas Oden Ulse.

0: Stor hit for Soul to Soul, sånn rundt 1990. Back to life her i morgen I innlandet, 7:08. Hvordan ser det ut I innboksen, Alexander?
1: Nei, vi får noen meldinger, og Knut har jo vært tidlig på den I dag, og en av de første, faktisk den første som sendte oss melding I dag, han kunne melde da allerede da før fem, mellom 10 grader og lettskya I knappo, og han opplyste at dagen til minne om den irske kongsdatter Sunniva, som drev I land uten årer og seil mot Norges kyst. Sunniva vernehelgen for Bjørgvin.
0: Ja, jeg kan komme med et lite tips til deg som ikke aner hvor du skal dra I sommer og har lyst på Norges ferie. Innom Selje Kloster, som på en måte litt sånn til minne om hun Sunniva. Veldig spesielt og fint sted på Vestland. Så det. 6,5 grad lettskya og blåsende I Gryningsdalen I dag hos Geitbudeia. Vi skal øyeblikkelig pense litt inn på dagens røde, for ikke å si blå tråd her I morgen. Du har kanskje lagt merke til at vi har formulert et litt sånn provoserende spørsmål I NRK Radio-appen I dag. Vi skal komme tilbake til det. Etter en litt sånn feiende, apropos blåsende, litt sånn funky versjon av Blueberry Hill, signert Ole Ivars på 70-tallet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål i Iran i natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og de også har angrepet båter i Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Dette betyr ikke at våpenhvilen er død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette er angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak. Og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk i juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
0: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb, og derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva vil du ha gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Intervjuer Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sel i Gudbrandsdalen åpnet igjen etter klokka 2 i natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke, der en mann i 30 år har mistet livet, og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i VM i fotball for menn er allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
4: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i kampen.
0: Christian Nilsen kommenterte Sveits seier, som gjør at det er i kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og jeg håper så innmari at Sveits ikke slår Argentina.
6: Ja, vi pratet jo litt på det her, at dersom at det viser at Norge plutselig skulle ta seg et tak videre, da, så er det jo verre, synes vi, kom vi frem til at Norge møter Sveits enn Argentina.
5: Ja, for det første så tror jeg jo helt på ekte at vi har en større sjans mot Argentina, og så vil det bli en mye morsommere fotballkamp.
6: Absolutt.
5: Jeg er veldig glad for at jeg ikke brukte tid på Sveits og Colombia.
6: Ja, du er veldig glad for det, ja.
5: Det er så mye annet man kan gjøre. Jeg gjetter, jeg har ikke spurt om dette, Celine, på at du heller ikke så på Sveits og Colombia i går. Her kan jeg ta feil.
7: Nei, den så jeg faktisk ikke på. Jeg prøvde å følge litt med, men det ble bare Egypt og Argentina på meg i går.
5: Men det var en spennende kamp.
7: Ja, den var litt for spennende. Jeg angrer på at jeg så på. Jeg fikk så vondt i hjertet og ville gråte på grunn av Egypt.
5: Ja, men det skjønner jeg. For var det ikke noe veldig rart med den der annulleringen til det målet til Egypt?
7: Jo, det var veldig rart.
6: Snodig greier.
5: Ja, det var veldig... Ja, det ikke for å spre konspirasjonsteorier på eteren her nå, men nei, det synes jeg var rart. Ja. Så vi lar det ligge. Langt alvorligere ting, tross alt, i lokalnyhetene, Selina. Vi skal til en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld.

0: opplyser Innlandet politidistrikt.
1: Der ble åstedsarbeidet sluttført ved midnatt, og veien ble åpnet for normal trafikk 2:50 i natt.
0: Ja, det opplyser Per Solberg i Innlandet politidistrikt. De første DNA-prøvene bekrefter at ulven som har tatt rundt 35 sauer i Innlandet er den finsk-russiske ulven som myndighetene har fulgt med på. Ulven regnes som genetisk viktig for den skandinaviske ulvebestanden. Statsforvalteren vil derfor avvente nye observasjoner til angrep før de tar stilling til om det skal gis fellingstillatelse. Det skaper frustrasjoner hos sauebonden Helge Nordlin i Gaustad.
2: Det er livsgrunnlaget at folk er bygd om. Det er det vi snakker om. Det er matforsyningen. Matforsyning på 50%, og så slipper de en ulv i herlig matfatet i beste beiteprioriterte områder. Det er en skandale. Det går rett og slett ikke an.
0: I Kongsvinger har minst 20 biler fått dekkene sine skåret opp i det som framstår som målrettet hærverk. Det skriver avisen Glomdalen. 13 biler ble oppdaget på mandag, og i går fant Kongsvinger kommune oppskårne dekk på ytterligere 7 av sine biler. Politiet etterforsker saken og jobber med å hente inn videoovervåkning fra området.
3: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Apropos fotball, så jo Markus og Martinus også lidenskapelige fotballfans og fotballspillere. Men jeg synes ikke vi ofte nok minner om at de jo opprinnelig fra Elverum. Ja. De, og at deres far, Kjell Erik, var jo en fryktet golgetter som spilte på flere, han spilte jo på flere andre klubber rundt omkring på Edmarken også.
1: Som har fått det, det der de har fått det fra, kanskje?
0: Det der de har fått det fra,
1: ja. Ja, ikke sant?
0: Helt klart. Selv om de nå bor på Trofors. Så det. Men du tar oss med tilbake til Innlandet, Alexander. Hvor starter vi?
1: Ja, vi tar både en tur innom Glåmdalen og arbeidets rett. For det Glåmdalen skriver at VM-kampen i helgen, den sørger jo for endringer i både teaterforestilling i Kongsvinger og for festival i Alvdal. Og årsaken er jo da for begge deler egentlig en frykt for publikums flukt. I Kongsvinger skriver Glåmdalen at arrangøren tar teaterforestillingen, så sier da arrangøren at mange har spurt hva vi gjør med tanke på landskampen lørdag kveld. Vi har tatt avgjørelsen om å framskynde forestillingen. Og det vil da si at den
0: er... Ja, sånn at de skal være ferdige med den til kampen.
1: Til kampen, det er riktig. Så det er jo en forestilling som er på festninga i Kongsvinger. Og på den festivalen i Alvdal, altså sier det arrangøren der at hvis vi ikke hadde funnet en måte å vise kampen på, ville vi miste frivillige, publikum og artister. Så det var viktig å finne en løsning, sier festivalsjefen da i Alvdal. Så her er det mye på spill, altså.
0: Ja, det er det.
1: Så de har virkelig gjort sitt for å kunne legge seg rette.
0: Vi skal for øvrig høre litt mer fra festivalsjef Eline Kjernmoen. Da snakker vi om livestock i Alvdal etter klokka 7.
1: Og så har vi jo da, kan jo legge til at det samme ble jo da, dyreparken fikk jo enorm mengde med forespørsler fra foreldre. Om da Lolans forestilling i dyreparken Kaptein Sabeltann om den kunne flyttes, for det tror jeg den starter klokka 11 og det er jo krasj, ja. Men på grunn av effekter og sånn som det lagt opp der, så vil jo ikke den flyttes. Så da, hvis jeg hadde vært småbarnsfar og skulle på forestilling, så vet jeg ikke helt hva jeg skulle gjort, faktisk.
0: Nei, det, jeg ser det.
1: Men Østlendingen, vi tar en tur til Østlendingen. Turi Bakke-Viken, Arbeiderpartiet, er klar for en ny periode som ordfører i Trysil. Avisa, de skriver at i førre uke så bekreftet hun overfor Even Eriksen, da, som er lederen til nominasjonskomiteen til Trysil AP, at hun stiller til disposisjon for en ny valgperiode. Hun sier til avisa at hun måtte tenke seg litt om, men brukte ikke så lang tid. Jeg har alltid vært politisk engasjert og alltid brent for å bygge og utvikle Trysil, sier hun. Og å være ordfører er en givende jobb. Hun er jo da 57 år gammel trysling, og er jo da tidenes første kvinnelige ordfører i Trysil, og vil fortsette.
0: Ja.
1: Og så til slutt, avisa Gudbrandsdølen Dagningen, de skriver at Strandtorget, de har fått godkjenning fra Lillehammer kommune til å utvide andre etasje.
0: Ja, skal de ha enda flere butikker da, eller?
1: Nei, for denne gangen er ikke prat om butikker, for det er jo kjøpsenter på bånd. Og dette her ligger jo, de har allerede kommet godt i gang med planlingen å ta et da tilbygg som skal være et aktivitetssenter.
0: Ja.
1: Men de vet jo ikke helt om de skal fylle der nå, altså i tida fremover, skal bli brukt til å samarbeide om å finne ut av hva Lillehammer trenger i et aktivitetssenter. Er det bowling, paddlebane eller noe annet, undrer da Erik Skjellerud, som er utbygger.
0: Ja, som det heter i Flåklypa, teamet vil show.

0: Etterlater ingen spor. Leave no traces med Highest Kite. En ting som etterlater spor på fingre og av og til på klær, og så er jo blåbær. Og det er en slags, ikke rød, men blå tråd i morgenen i dag. Vi har fått en sterk melding.
1: Ja, vi har. Det er en sterk melding fra Marianne. Hun skriver god morgen, og vi har en avstemning i NRK radioappen, hvor vi da egentlig spør hva som er årsaken til at folk ikke plukker blåbær.
0: Ja.
1: Og hun skriver da at håper de som har svart har ikke ork på om de plukker blåbær, har svart i halvsøvne. For hun skriver, gå toppturer, orker dere, men skaffe deg gratis mat i skogen er slitsomt. Så hvis
0: der fikk vi den.
1: Der fikk vi den. Men da jo for så vidt, altså, hvis noen som da går toppturer har trykket på har ikke ork, da kan jeg være litt på det sporet. Men det er jo mange årsaker til at folk ikke har ork.
0: Ja, du kan ha vondt i ryggen, eller vondt i knærne, eller andre steder og sånn, og da er det fullt forståelig at du ikke orker å plukke blåbær. Da kan vi jo anbefale å kjøpe fra folk som har plukket.
1: Ja, for det er jo en ting vi diskuterte her. Altså, den er jo en sånn mellomting, det da, å kjøpe selvplukket blåbær.
0: Mm.
1: Det er noe annet enn å kjøpe fra konversjonell sånn masseprodusert blåbær, regner med.
0: Når det gjelder spørsmålet hvorfor plukker du ikke blåbær, som dukker opp i NRK Radio-appen, så er nå har ikke ork svar alternativ 2 på en annen plass og blitt fortrengt fra førsteplassen av svar alternativ 6, som skrevet med store bokstaver. Selvfølgelig plukker jeg blåbær, som nå er leder. Dette bringer oss jo hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Dagens inngangsspørsmål er også blåbær-relatert.
1: Det er det, og inngangsspørsmålet er jo egentlig vår inngangsbillett til en annen konkurranse. Hvis du svarer riktig på det spørsmålet her, så vil du da kunne bli trøkket ut til å vinne et handlenett, men du er jo også med i trekninga om å kunne, eller med i konkurranse da, om å få en det var en termos, nei, en termokopp.
0: Termoflaske,
1: ja. Er det. Men da må du da være med på en konkurranse senere. Men uansett, inngangsspørsmålet i dag, det er jo da som følger, hva er blåbær-sølv, eller eventuelt da blåbær-sølv?
0: Er det, vet jeg, noen som kaller det? Vi er ute etter, det er jo oppskrift, den kan jo lages på litt forskjellige måter, men altså, hva består det av blåbær-sølv, eventuelt blåbær-sølv? Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse, telefonnummer. Så skal forelene lure på hva kjærlighet er frem til nyheten.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Elli Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firhjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.
6: Hei sveis, eventuelt hei og hå, hei og hopp, hva du nå vil. Morgen i Innlandet med Alexander, Bjørnar og Selina. I lokalnyhetene, Selina, så handler det om, ja det handler egentlig både om sau og ulv.
7: Ja, for de første DNA-prøvene bekrefter at ulven som har tatt rundt 35 sauer i Innlandet er den genetisk viktige finsk-russiske ulven. Statsforvalteren vil avvente nye observasjoner eller angrep før de tar stilling til om det skal gis tillatelse til felling. Det fortviler sauebonden Helge Nordlien i Gausdal, som har mistet flere dyr til ulven.
8: Det er livsgrunnlaget at folk er bygd om. Det er det vi snakker om. Det er matforsyninger. Matforsyning på 50%, og så slipper de en ulv i det herlige matfatet i de beste beiteprioriterte områder. Det er en skandale. Det går rett og slett ikke an.
7: Et koppertyveri langs jernbanelinjen ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Akershus førte til stans i togtrafikken på Dovrebanen i natt. To personer er pågrepet etter at politiet fikk melding om hendelsen ved 14:30. Politiet tror det kan være flere involvert og ønsker tips fra publikum. Togtrafikken mellom Tangen og Eidsvoll kom i gang igjen ved 17:30 i morges, opplyser Hamar Arbeiderblad, men det må fortsatt påregnes forsinkelser. Sent i går kveld sto to campingvogner i full fyr på Tangennodden camping i Stange. Brannen spredte seg også til skogen i nærheten, men brannvesenet fikk raskt kontroll og slukket flammene litt etter klokken 23. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble det hørt flere eksplosjoner på stedet. Politiet opplyste til avisen at det var gassflasker som eksploderte. Ingen personer ble skadet i brannen, som nå etterforskes av politiet.
9: God morgen. Dette Morgen I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: av dere synes kanskje at Maybe I Will med Åsa Lill ligner ganske mye på Hvem vet med Lisa Ekdahl. Og som tidligere medarbeider I reklamebyrået så kan jeg jo fortelle at det en grunn til det. Fordi det var en bank som jeg ikke skal nevne navnet på nå som spurte om å få lov å bruke Hvem vet med Lisa Ekdahl og det sa rettighetshaverne nei til. Altså Lisa Ekdahl, nei, jeg skal ikke reklamere for noen bank jeg.
1: Nei.
0: Så da gikk de til selveste Lars Kilvold og ba ham om å lage en såkalt sound-alike, altså lage en låt som hørtes ut som Hvem vet med Lisa Ekdahl.
1: Det
0: ble det.
1: Yes.
0: Ja. Så, sånn kan det gjøres. Yeah, yeah. Jeg kom I går, tror jeg, I skade for å si at vi kanskje befant oss I uke 27. Jeg skal nå korrigere meg. Det kan godt hende at dette visste jo dere alle sammen, at vi I uke 28, men for meg så ramler jo universet helt sammen når vår mann på Raufoss Industriarbeider Svein tar ferie og ikke oppdaterer oss hver mandag på hvilket ukenummer.
1: Ja.
0: Så hele bedriften knaker jo I sammenføyningene, Svein, så du må komme tilbake. Komme deg på jobb.
1: Komme deg på jobb.
0: Ja, rett og slett. En sommerdag I innlandet bestående av mye blå himmel og sol, og litt vind fra nordvest. Opp I frisk bris, utsatt steder I lavlandet, så det betyr at det blåser litt mellom øra I dag også, og blåser enda litt mer I fjellet. Utsatte steder kommer vi opp I en liten kuling først på dagen, og så minker det etter hvert. Og når det gjelder skyene, ta med det, så litt flere av dem lengst nord.
1: Temperaturen av dem bedre og blir jo bare høyere jo flere timer vi kommer ut over dagen nå. Men Hamar hadde I hvert fall I stad, de hadde 12 grader, Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 5, Kongsvinger 10, Elverum 9, Trysil 11, Tynset 9, Otta 13, Fagernes 11 og Fokstua 5.
0: Så det altså sånn at hos veldig mange av dere, I hvert fall litt tidligere I morges, så var tallet 7. Det var det på Sjusjøen hos Morten. Det var det I Folldal hos Jarle Vegvokter. Det var det på Namno hos Lukas. Det var det hos Knut Birger på Norsetter. Og det var det, fordømmer meg, hos Gro på Lesjaskog også. Alle hadde 7 grader. Litt kjøligere på Trevatten hos Jørn Ole. Det de 5 grader. Og så skriver Ole Arnold fra Tessan, der har vi nå kommet opp I 11,5 grad, men det sol, men det en ganske kraftig vind fra nordvest, som nå har pågått I et døgn.
1: Ja. Ja.
0: Og vi har jo vært inne på at det har ikke egentlig blåst veldig mye hele sommer.
1: Jo, og dette må vi finne ut av.
0: Det skal vi spørre dagens meteorolog om, sånn cirka 7:55.
1: Ja.
0: Hva skjer med vinden
1: denne sommeren? Ja, hva dette for noe?
0: Ja.
1: Men det har gått liksom 4, jeg tror jeg tenkte på det, det har 4-5 dager med vind, og så det 2 rolig dager, og så det 4-5 dager med vind. Det sånn det har gått, føler jeg da.
0: Vi skal finne ut av det her, Alexander, rett og slett. Skal vi få en liten værmelding på spansk?
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: kan rett og slett ha ryket på årets sommerhit der, godeste Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sommer festivaltid.
1: Det det rett og slett, og nå det jo festivaler på høyre, venstre og overalt.
0: Overalt,
1: og til helga så har Livestock 20-års jubileum, og bak kulissen i Alvdal så jobbes det på høger.
0: Det gjør det. Vår mann Geir Olav Slåen møtte festivalsjef Line Kjernmoen i går kveld.
2: Hvem det som reiser på Livestock og på en utarena der myggen og knotten verre nå? Det tyder på at det blir god vær og tøkt der slik som myggen og knotten her jeg nå.
3: Ja, det gjør det. Nei, det alle mulige folk. Og det jo sånn vi vil at Livestock skal være, at det for alle, I alle aldre. Og det pleier alltid å være en god blanding til folk fra fjellregionen og tilreisende da.
2: Men og hele livet dette her, det krever veldig mye frivillige. Hvor klarer dere det?
3: Nei, det jo vanskelig. Vi merker jo det vi jo at det kanskje tøffere å skaffe frivillig I dag enn det var for noen år siden. Men vi veldig heldige her I Livestock som har mange frivillige som kommer år etter år. Og som har hatt en god opplevelse.
2: Nå står oss på ene delen til festivalområdet her, og nå står oss midt imellom pubber, telt. Her dreier de med en liten trøkk nå og plasserer ut doer. Gjerdene på plass. Her dreier de alle stand, de frivillige. En til de frivillige, det du, Guri. Akkurat nå står du med henne I bukslumma, men det hadde du ikke gjort nå disse dagene fyrjått her.
4: Neida, vi har stått på og jobbet fra tidlig morgen til sent på kveld.
2: Hva det som gjør så at du vil være med her, dag ut og dag inn med gratis arbeid?
4: Det jo først og fremst fordi at det veldig givende å være med og hjelpe til på en så stor dugnad. Og så det veldig artig at det går inn å få til noe så stort på Alvdal, liksom, av alle plasser. Og at det veldig moro, du møter veldig mye trivelige folk, og alle fordi de har lyst til å være her og hjelpe til da, og bidra.
0: Guri Sletten altså frivillig under Livestock, og vi var jo inne på det litt tidligere, Alexander, som alle andre arrangører, så har de jo et dilemma da, når lørdagen kommer.
1: De har det. Skal de da vise Norge, England eller ikke, og de har jo da kommet frem til at de...
0: Ja, de gjør nok det. Vi får høre festivalsjef Line Kjernmoen her.
3: Vi har jo vurdert dette frem og tilbake mange ganger, og vi innså det I går at for det første så blir det jo skrint med publikum, for det veldig mange som vil se kamp. Det på en måte en ting. Men det som mest utfordrende for oss at vi merker at frivillige ikke hadde så lyst til å stille opp hvis vi ikke skulle vise kamp. Og det samme gjelder egentlig artister. At det var flere artister som var litt... Ja, de hadde ikke så lyst til å spille hvis vi ikke skulle vise kamp. Så det hadde rett og slett blitt vanskelig for oss, både logistikkmessig og sikkerhetsmessig, hvis vi ikke hadde gjort det. Så da fant vi ut at vi bare må ta den risikoen og kjøre på.
0: Festivalsjef på Livestock, Line Kjernmoen, til vår mann Geir Olav Slåen. Jeg skal ikke si det var overraskende, men jeg liksom prøver å se for meg Susanne Sundfør liksom, hytte med neven og si at hvis det ikke viser Norge England, så går jeg ikke på scenen. Altså, det, kanskje det litt lettere å se for seg Staut, som også skal spille I helgen.
1: Ja.
0: Ikke godt å

0: Fra Queen og I Want to Break Free til statsmeteorolog Per Egil Haga. Riktig god morgen, Per Egil.
1: God morgen, ja.
0: Du, vi har noen lyttere som lurer litt på, har det blåst litt sånn mer enn normalt denne sommeren? Folk rett og slett klager over vinden.
1: Ja, det har nok vært, nå har jeg ikke helt oversikt over hvordan det har vært alle dager, men vi har hatt litt sånn skiftende og urolig værtype, og ikke minst nå det siste døgnet, et usedvanlig kraftig lavtrykk til å være på denne tiden av året, og dette lavtrykket biter fortsatt fra seg med en god del med vind, nå særlig i fjellet, selv om lavtrykksenteret nå har kommet seg ned til Østersjøen. Sånn sett så blir det ganske sterk vind nå første del av fjellet, og når vi sier sterk vind, så tenker vi i hvert fall en stiv kuling, og det jo en 15 meter i sekund, så da det litt ubehagelig å være ute og spasere. Så sånn sett så blir det litt rusket også da første del av dagen i dag. Vil nok merke litt nede i lavlandet også, men etter hvert så roer vinden seg da etter hvert som dette lavtrykket svekkes og trekker seg videre øst og sørover.
0: Ellers er det jo mye god vær da.
1: Ja, det jo absolutt det, særlig i de sørlige og kanskje også vestlige områder, så det jo knapt en sky på himmelen nå, men lenger nord så det en del skyer, og vi kan ikke utelukke heller at det kanskje kan komme en liten dråpe eller to i fjellet, kanskje mest i de østlige områder, og kanskje også litt over fjellet i Nord-Østerdalen og tidlig på dagen. Men etter hvert som høytrykk forsterker seg litt mer utover dagen, så vil nok nedbørfaren avta, og det kan nok også være at det kan bli litt lettere skydekke, selv om det i de nordlige områder nok kan bli en del skyer også utover dagen i dag, mens det lenger sørover ser ut til å bli mye lettskyet og pent vær i dag. Om ikke sol fra skyfri himmel hele dagen, så blir det en godværsdag, og temperaturene vil nok komme opp i rundt kanskje 24-25 varmegrader i de sørlige områder, så det blir litt mer sommerlig vær enn det var i går.
0: Takk for det, Per Egil. Ha en strålende onsdag.
1: Takk det samme.
0: Marit Larsen, hun tar oss med fram til Dagsnytt klokka 7:30, som du helt sikkert vet varer i 10 minutter.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
1: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
0: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke er påbudt.
2: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta, og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål i Iran natt til i dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte i Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
3: Ja, iranske medier meldte i natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer i Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuz-stredet i går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter i dette stredet, der deler av stredet er minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. februar, og mens iranere og amerikanere er i forhandlinger for å avslutte konflikten.
0: Så svar følger svar også nå?
3: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det er i amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep er et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen, og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding i trafikken i Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her, så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
0: Takk, Sissel Wold. Utenrikskommentator Gro Holm, USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte i Ankara i Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
4: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå i morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump er fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for i går, det koker ned til bare isolerte tilfeller. Så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
0: Denne saken blir det mer om i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
5: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer.
6: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år i Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
7: Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
6: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et slikt regelverk, som hun sier er både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
7: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det er for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det er gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
6: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som er blitt norske statsborgere.
5: Problemet er unntaksbestemmelser. Det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
8: Hva vil du ha gjort?
5: Det er å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: Så Sylvi Listhaug, reporter Trond Lydersen.

0: gruppe som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
1: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta er ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke er påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
2: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Og ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
3: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det er usikkert når et eventuelt hjelmepåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel er det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo er den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
4: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
5: Strandlivvakt Ellie Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det er ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her er det flere ting hun bør være oppmerksom på.
4: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det er ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger er helt unødvendige.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Ellie og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
5: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
6: Det er jo kommunene som har et ansvar for sikkerheten lokalt, og det er jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
5: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
6: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Også er det jo det med myndighetene som tenker er viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
4: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der er jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
3: Sa livredder Ellie Hogna på Sørenga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5 åttedelsfinaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Sveits, og det blir kvartfinale. Men åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia var kjedelig.
7: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent med, hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
8: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
9: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i kampen.
8: Nå kan uansett Sveits se fremover mot deres første kvartfinale siden 1954.
7: Hvordan skal vi stoppe Lionel Messi? Den tanken har allerede gått gjennom huet til Murat Yakin 100 ganger.
3: Jeg sa fotballekspert Alexander Skau om Sveits landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. I dag er det for første gang på lenge hviledag i VM, og dermed ingen kamper. Men høydepunktet fra alle som spilt ligger i appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
10: God morgen. Dette er morgen i Innlandet. På NRK PN.

0: Et flerstemt sitrontre der. Fool's Garden i morgen i innlandet. Hvis du har et sitrontre som har stått inndørs, så kan du sette det ut nå. Dette har jeg fra sikre kilder. Jeg kjenner ikke veldig mange som har sitrontre, men vår gode kollega Anja Katrine Tomter har et sitrontre.
1: Har du det?
0: Ja da.
1: Oh, ja.
0: Og det bærer litt frukt og sånn når hun flytter det utendørs.
1: Åh! Oh.
0: Mm. Man kan,
1: blir det digert? Er det digert, tror du? Eller har du
0: jeg vil vel si at sånn størrelsesmessig som en busk.
1: En busk, ja.
0: Ja, en sitronbusk.
1: En sitronbusk.
0: Ja, rett og slett. Alexander, Bjørnar og Selina er det som prater til deg denne onsdagen. Og i lokalnyhetene, Selina, så skal vi først til Sel.
2: Ja, for E6 gjennom Sel åpnet igjen kvart på tre i natt etter å ha vært stengt i flere timer som følge av alvorlig trafikkulykke. En person omkom og en ble kritisk skadet da tre biler kolliderte i går kveld. Et kobbertyveri langs jernbanelinja ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Akershus førte til stans i togtrafikken på Dovrebanen i natt. To personer pågrepet. Og DNA-prøver bekrefter at ulven, som har tatt rundt 35 sauer i innlandet, den genetisk viktige finsk-russiske ulven. Statsforvalteren avventer nye observasjoner før de tar stilling til om det skal gis fellingstillatelse.
0: Takk for det, Selina. Nå er tilbake 8:03. Litt sånn sør og vest og egentlig store deler av innlandet har forholdsvis skyfritt sommervær akkurat nå. Lenger nord, flere skyer. Så blåser det en del først på dagen, både i lavlandet og i fjellet, men den gode nyheten når det gjelder vinden at den løyer, eller minsker da, utover dagen. Steinar sendte oss en melding litt tidligere i morges. Hva det gærent med vinden da? Vinden jo til å seile i. Det sant det.
1: Ja, det godt.
0: Men ikke til å ro i?
1: Nei, det akkurat det der. Det ikke så bra å ro i. Men kongen nok fornøyd da med litt vin, vil jeg tro.
0: Det vil jeg også tro.
1: Ja.
0: skal vi se, det er egentlig ikke noe spesielt i trafikken å melde, så vidt jeg vet.
1: Nei, det er jo det kjørefeltet på E6 retning, sør retning da.
0: Ja, Espatunnelen.
1: Ja. Så hvor et kjørefelt er stengt, det er bevegelig vegarbe, så hvis du skal i den retningen så må du i hvert fall passe på der, for da kan det sikkert, hvis det blir mye trafikk, så kan det sikkert gå litt tregt akkurat der.
0: Og er du i nærheten av Lillehammer, så kan du passe på alle rulleskiløperne som er derfor det kryr av det, men det skal vi snart høre mer om.

0: Ingen andre heter sangen til Christine Bø. Både Alexander og jeg har tidligere i sendingen stått frem og erkjent at vi aldri har satt vår bein i noen rulleski.
1: Det jo litt skummelt, og jeg tenkte på det litt tidligere. Du nevnte jo i tillegg, men det jo det som uromoment, og det som litt sånn skummelt med det, jo den bremsingen.
0: Ja.
1: Hvis du kommer ned, og i Lillehammer i tillegg, da, som ganske, det en bratt by.
0: Mye bakker.
1: Mye bakker, så komme i feil retning der, det kjipt. Det bra oppover da.
0: Ja, det sant det. Men i Lillehammer altså, så kryr da rulleskiløpere midt i barmarkssesongen.
2: Nå skal vi ha rulleskiintervall oppover Norsetteveien. Klar for dette her?
3: Ja, det alltid klar for en god arøyt.
4: Det hørtes fryktelig tungt ut.
2: Nei, det bra det.
4: Trikkeskinner i nysnog bytta ut med asfalt. Men skigleda akkurat den samme. Nå smørning og feller rett og slett bytta ut med hjul.
2: Nå som man begynner å savne snøen litt allerede, så det fint å ha en fin erstatning og gå litt på ski på sommeren også.
4: Sa Håvard Bogetveit, som an på mange som ute på rulleskitur. På Lillehammer var det nemlig skisesongen året rundt. Og det kanskje ikke så rart at det koker ekstra mye akkurat her, mener rulleskiløper Ellen Søhol-Li.
3: Det jo et skieldorado da å bo her. Jeg vet ikke hvor stor prosentandel av de som bor her skiløpere, men kanskje 50% er å ta i. Men det jo veldig fint å gå på ski her, eller på rulleski, og bilistene tar veldig bra hensyn. Og jeg tror de innstillt på at det rulleskiløpere langs veien her.
4: Med et såpass yrende rulleskiliv er vegen kort fra lidenskap til levebrød.
5: Nå vi på rulleskia i Storgata i Lillehammer.
4: Sa gründer og daglig leder Gaute Arnegar.
5: Vi har jo drevet siden 2023. Da startet jeg boden hjemme. Så har jo egentlig bare blitt mer og mer. I fjor høst så vi at boden og reservelagret, det var ikke en god løsning lenger. Så vi vokste rett og slett ut av det.
4: Og flyttet i stallet for inn midt i sentrum. Der driver 23-åringen i dag salg og service på rulleski. At en så spesiell butikk i det hele tatt går rundt, har sin helt naturlige forklaring.
5: Ja. Det bare en treningsgiver over hele byen, og virker som folk veldig glad i å være i aktivitet. Det merkes jo. Det jo derfor jeg kan drive en så spesialisert nisje som vi driver her. Det hadde ikke funket hvor som helst.
4: Og ute på asfalten får forretningsmannen full støtte. Ifølge Mika Vermeulen er det nemlig ingen tvil om hva slags spesiell status OL-byen har for skifolket.
6: Oslo er hovedstaden til Norge, men Lillehammer er hovedstaden til langrenn. Så det kanskje grunn til det.
0: Eliteløper fra Østerrike, Mika Vermeulen, til slutt her til vår mann Jonas Oden Ulseth. Det nærmer seg dagens inngangsspørsmål, folkens. Det kommer rett på andre siden av Rendalens store sønn, Guren Hagen, og hans store sommerhit for en del år tilbake. Den heter Samars Mariam.

0: Sabarsmara med Guren Hagen i morgen i Innlandet på en dag hvor vi har et visst søkelys på blåbær, og i denne anledning et spørsmål i NRK Radio-appen som vi har valgt å vinkle litt sånn småfrekt og provoserende. Hvorfor plukker du ikke blåbær, spør vi. Ja, det jo fordi det et faktum at vi plukker jo mindre bær enn vi gjorde før i tida.
1: Vi gjør det.
0: Du kan velge mellom 6 svaralternativer. Hakke tid, hakke ork, gidder ikke å rense, vet ikke hvor de vokser, liker ikke blåbær, eller selvfølgelig plukker jeg blåbær. 55% har trykket på selvfølgelig plukker jeg blåbær, ja da. Mens 30% hakke ork, og så sakker de andre litt akterut. 5% liker ikke, eller vet ikke hvor de vokser. 2% hakke tid, eller gidder ikke å rense. Dagens inngangsspørsmål også blåbær-relatert.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Ja, for vi i dag så lurer vi jo da egentlig på følgende. For hva blåbær-sål eller blåbær-søl?
0: Det litt sånn dialektforskjeller på det der.
1: Ja, og jeg fortalte jo til deg, da jeg trodde jo at da jeg var liten, så trodde jeg at det ble skrevet blåbær sølv, som i sølv og gull og ja. Sånne ting.
0: Ja, men det ikke noe rart.
1: Nei, men det skrives altså blåbær sølv eller sol da. Mm. Men vi lurer jo på da, hva... Og det der for noe? Hva det består ta ja. Inne? Altså, det kan jo være ulike variasjoner i ingredienser rundt omkring i fylket i tillegg, basert på tradisjoner og hva enn det måtte være. Men i hvert fall, gi oss noen eksempler ja. På hva det består ta
0: som prinsippet
1: i det. Mm.
0: Bra. Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer. Tom Hugo. Open up your eyes. Frem til nyhetene klokka 08.00.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
0: Minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
2: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
3: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
2: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
3: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er nyhetene fra innlandet. En mann i 30-årene omkom og en ble kritisk skadet i en alvorlig trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. 3 biler var involvert i ulykken. Ifølge politiet kom en bil over i feil kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. 2 andre personer fikk lettere skader. E6 var stengt til langt ut på natten mens politiet sikret spor og etterforsket ulykken. Det opplyser Per Solberg i Innlandet politidistrikt.
5: Der ble åstedsarbeidet sluttført ved midnatt, og veien ble åpnet for normal trafikk 3:10 i natt.
4: De første DNA-prøvene bekrefter at ulven som har tatt rundt 35 sauer i innlandet er den finsk-russiske ulven som myndighetene har fulgt med på. Ulven regnes som genetisk viktig for den skandinaviske ulvebestanden. Statsforvalteren vil derfor avvente nye observasjoner eller angrep før de tar stilling til om det skal gis fellingstillatelse. Det skaper frustrasjon hos sauebonde Helge Nordlin i Gausdal.
6: Hvis den skal ha den genetisk viktige ulven, så får den ta vare på merken. Og ha den i ulvesona der den skal være. Nå er den midt i beiteprioritert område og forsyner seg til beitedyr om livsgrunnlag at folk bygger og bygger distrikter. Så det går ikke an, rett og slett.
4: Et kobbertyveri langs jernbanelinja ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Akershus førte til stans i togtrafikken på Dovrebanen i natt. 2 personer er pågrepet etter at politiet fikk melding om hendelsen ved 14:30. Politiet tror det kan ha vært flere involverte og ønsker tips fra publikum. Togtrafikken mellom Tangen og Eidsvoll kom i gang igjen ved 17:30 i morges. Det opplyser Hamar Arbeiderblad. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Selina Mosaeva.
7: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Det er det sangen heter også, Next to Me, signert Emily Sandé. Per Egil Haga, statsmeteorolog, vet alt som har vært å vite om været i innlandet i dag.
1: Særlig i de sørlige og kanskje også vestlige områder så er det jo knapt en sky på himmelen nå, men lenger nord så er det en del skyer, og vi kan ikke utelukke heller at det kanskje kan komme en liten dråpe eller to i fjellet, kanskje mest i de østlige områder, og kanskje også litt grann over fjellet i Nord-Østerdalen og tidlig på dagen. Men etter hvert som høytrykk forsterker seg litt mer utover dagen, så vil nok nedbørfaren avta, og det kan nok også være at det kan bli litt lettere skydekke, selv om det i de nordlige områder nok kan bli en del skyer også utover dagen i dag, mens det lenge sørover ser ut til å bli mye lettskyet og pent vær i dag. Om ikke sol fra skyfri himmel hele dagen, så blir det en godværsdag, og temperaturene vil nok komme opp i rundt kanskje 24-25 varmegrader i de sørlige områder, så det blir litt mer sommerlig vær enn det var i går.
0: Folk rapporterer om både vær og vind.
2: De gjør det. Vi har fått en melding fra Tove. Hun skriver: god morgen. 12 grader, vind og delvis skya på Selsverket. Håper den vinden gir seg snart, slik at vi kan få være mer ute, skriver hun. Og det er, jeg er enig i det, altså.
0: Ja, men den gjør jo det. Altså, gir seg litt i løpet av dagen, heldigvis. Tom Roger og sommervikar Sebastian er i full driv i Furnes også. Dette er jo våre venner renovatørene. Det har allerede bikket 14 grader. Da var det var 10:30. Og stuttebuksene er på. Det er papir og mat i Vangsåsen i dag, sammen med, ja, som sagt, en trivelig og dyktig sommervikar som heter Sebastian. Nyt lille lørdag, og Tom Roger sier, og vi gleder oss voldsomt til store lørdag når vi går i strid mot England. Row, row, row.
2: Ro, ro, ro. Ja, men det er bra. Det er virkelig, virkelig store lordan på Lola, så det er det.
0: Det blir spennende. Vi skal litt tilbake til dagens blå tråd, nemlig blåbær. Det er jo verdens blåbærdag i dag, og vi har innkalt profesjonell hjelp i form av en forsker ved NIBIO. Og da er vi jo litt spente på, er de bærene vi finner i skaven mye sunnere enn de vi finner i butikken?
2: Det får jo
0: hun kan si noe om det. Men før det, så er det pressen.
3: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin, nå går vi opp i skogen for det er så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari, for det er nok å ta, det er mange fuer der. Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann, og Kari fikk et krus. Og Mari fikk en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Så fløy vi opp i skogen i en glad og vilter flokk. Og lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk.

0: Det var den gangen det ikke var noe spørsmål en gang om at man skulle gå ut i skogen og plukke bær.
1: Da bare gjorde den
0: det? Ja, man bare gjorde det.
1: Det bare skjedde.
0: Det var ikke noe man kjente etter om man hadde lyst eller motivasjon eller noe sånt.
1: Nei.
0: Man bare gjorde det. Det altså verdens blåbærdag i dag, og så har vi også forstått at det mange som lurer litt på de blåbærne vi kan kjøpe i butikken året rundt i store eller små esker. De like sunne som de vi ganske snart kan begynne å plukke i skogen. Dette kan jo vi spekulere rundt, Alexander, men det jo mye bedre at vi sier riktig god morgen til forsker ved NIBIO, Annelin Hykkerud. Hei og hå.
2: Hei og hå. God morgen.
0: God morgen. Du, la oss begynne der med disse butikkbærene. De like sunne som de ville skogsbæra?
2: Et så kort svar ville det være. Nei.
0: Ja, det det korte svaret.
2: Det korte. Den største grunnen til det at de er to forskjellige arter. Den som vi kjøper i butikken er det de kaller for hageblåbær. Og den vi plukker ut er en vill blåbær. Og den ville blåbæra, den har jo fargen sin helt inn, så den jo veldig mørk inni. Og den fargen skyldes noe som heter antocyanina, og de antocyaninene er ofte knyttet til liksom gode helsegevinster. Da. Potensielle gode helsegevinster, vil jeg kanskje si. Mm. Mm-hmm.
1: Så det blåfargen som essensiell her, altså?
2: Ja.
0: Rett og slett.
2: Egentlig skal man også, hvis du spiser litt, hvis du skal spise et sunt, at man kan spise etter farge. Så ting som har mye farge er ofte høyt innhold av de der antocyanina.
0: Ja. Ja, men vi tar notatet vi. Men også er det vel mange som vil si at det viktigste er vel tross alt at vi spiser bær.
2: Absolutt. Og det var fint at du sa, for jeg vil ikke snakke ned de blåbærene vi kjøper i butikken, eller de hageblåbærene, for de er absolutt veldig sunne dem også. De har masse av det antocyanin inne i skallet sitt, men de har bare det ikke innover. Ja, de er full av vitaminer og fiber og mange ting som er positivt. Ja.
0: Men hvis vi kjøper et sånt brett med hagebær på nærbutikken, skal vi bare putte dem i munnen, eller bør vi gjøre noe først?
2: Ja, det veldig fort at man putter i munnen. Man sier vel at med frukt og grønt at man bør skylle det på forhånd, og det skylles gjerne sånn, hvis man er litt redd for bakterier eller virus eller noe som kan være kommet på når det har vært plukking eller i den forbindelse. Og så er det jo også, hvis man tenker på det med, noen er jo veldig redd for det med sprøytemidler. Og
0: ja.
2: alle de blåbærene, de hele hageblåbærene som finnes i butikken, de er jo importert. De kommer gjerne fra Marokko eller Peru eller ja, andre land som har litt andre regler enn oss på akkurat den sprøytingen, men vi har likevel veldig høye terskelverdier som de har ikke lov til å komme inn i Norge med sprøytemiddel på seg som er over visse verdier. Så det, akkurat det er man ganske trygg på. Det tar stikkprøver at det er lave verdier i de bærene. Mm.
0: Så det jo sånn, Annelin, at folk plukker mindre bær ute i naturen enn før. Hvorfor har det blitt sånn, tror du?
2: Ja, vi har jo bare kanskje blitt litt godt vant. Og så er det litt bare generelt at vi bruker naturen mindre. Mm. At det er litt like at det er lettvint å bare gå i butikken og ikke måtte sanke det selv, kanskje. Men det er store endringer i hvor mye det utnyttes og hvor mye bærplukking det. Mm. Mm.
0: Men du går i skogen og plukker?
2: Jeg går i skogen. Det har ikke noe valg. Og det er veldig mange fordeler av å gå ut og plukke. Det er gratis mat, det er bæren er jo kjempesund og kjempegod, jo, blåbær spesielt er jo veldig godt. Og får du frisk luft og fysisk aktivitet og tur i naturen. Så det er mange fordeler, så alle oppfordrer meg til å...
0: bare fordeler, egentlig.
2: Det er bare fordeler.
0: Men hvordan liker du best å spise blåbær, Annelin?
2: Jeg må si at jeg litt svak for å spise bare ferske blåbær når jeg er med akkurat.
1: Mm. Så rett i nævann da, du et mens du plukker den da.
2: Ja, jeg oppvokste med at ikke det var lov, men har brytt ut av det mens jeg tenker det det beste.
1: Ja, hør der. Et deg bortover blåbærturen.
2: Ja, så kan man litt i koppen og litt i munnen.
0: Ja, det en av fordelene med å bli voksen, at da kan man
1: bestemme litt selv.
0: Ja. Så fint. Anne-Linn Hykkerud, forsker ved NIBIO, tusen takk for at du var med oss her i morgen, og det jo en ganske klar oppfordring her altså. Kom deg ut.
1: Ut og plukk bær. Det både bra for det ene og det andre.
0: Det det.

0: Troy Sivan med Rush her i morgen i Innlandet, hvor vi har spurt hvorfor plukker du ikke blåbær? Det ligger jo en liten provokasjon kanskje i det spørsmålet, men det tar jo opp i seg et faktum at vi plukker mye mindre bær enn vi gjorde før i tida. Like fullt det 58% av dere som har vært inne og trykket på et svaralternativ som har valgt selvfølgelig plukke blåbær. 26% har ikke ork, og så det 5% som vet ikke hvor de vokser eller liker ikke blåbær. Så det 3% gidder ikke å rense, og 2% har ikke tid.
1: Slik fordeler det seg, og så har vi jo fått noen meldinger i innboksen til folk som mener litt om både tyttebær og blåbær og litt forskjellig. Vi har fått blant annet en melding fra Randi som sier at hun elsker tyttebær, blåbær, plukker og elsker multe, men har enda ikke funnet den store multemyra, skriver hun. Og hun skriver at det beste er nystekt grovbrød med nyrørt tyttebær.
0: Ja.
1: Barndomsminner, skriver hun.
0: Jeg er på den. Jeg kommer jo skade for å si at jeg multe var bittelitt oppskrytt. Jeg har ikke fått noe kjeft for det.
1: Det trodde du skulle få.
0: Det trodde jeg også at jeg skulle få. Men jeg har bare egentlig fått en kommentar fra Kirsten som enig i at multe litt oppskrytt. Hun penser også inn på tyttebæra, da, rørt med melis og vanillesukker. Det hennes favoritt.
1: Og så har jeg meldingen fra Erik som skriver at sjølplokk.
0: Det er det beste.
1: Det er det beste for han, ser du det sånn?
0: Mm-hmm. Det er bra. Anders, her nesten helt i fjells, nord i Valdres, for han her, så lar bæra vente litt på seg. Det mye blomster, det mye kart, både blåbær, multe, bringbær, og etter hokst og nye maurtur hjemme, masse markjordbær, ja. Mm. Snart høst? Nei, det må ikke si det, Anders, det ikke snart høst.
1: Jeg ikke halvveis inn i samarbeidsmålene.
0: Nei, dette vil jeg ikke høre at det snart
1: er. Nei.
0: Men veldig hyggelig og med bæremeldinger fra det. Det er jo like fint som væremeldinger, faktisk. Her Briskeby med propaganda.

0: Lise Karlsnes og resten av Briskeby med Propaganda. Kjempestor hit for 26 år siden allerede gitt. Vi bombes litt med meldinger som, fra folk som gjerne vil høre den Kygo Jo, denne Haaland-låta ja. Fra 10 år tilbake som Kygo har gjort en remix av. Den har ikke NRKs arkiv tatt inn ennå.
1: Nei, den ble jo sløpp inn. Altså, Kygo lovte jo at dersom Haaland skåret mot Brasil, så kom han til å lage da en remix, ta den låta som Erling Braut Haaland og blant annet Erik Botheim la ut for over 10 år siden på YouTube. Og nå har han gitt ut den låta, Kygo også, remixen Ta den låta, han ga den ut i natt eller i går kveld, men den har ikke helt, den har ikke nådd det senda.
0: Nei, så da måtte vi eventuelt ha lastene fra Spotify og spilt den derfra eller noe sånt. Men hyggelig at dere engasjerer dere alt sånn. Jonas Alaska, derimot, han har vi arkivet vårt. Han tar oss med fram til nyhetene 8:30 med en hyllest til sin hjembygd Åmli.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep Iran igjen I natt, mens NATOs toppmøte pågår I Tyrkia. Generalsekretæren prøver å glatte over motsetningene mellom USA og deres europeiske allierte etter angrepene, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
0: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité I går åpnet for at russiske utøvere kan være med I neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og I natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekret låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktigere, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
2: Jeg lenge og alt det vente. Jeg altså du kan sjå på TV, til og med fra
0: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn I 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, 2 lagkammerater fra Norges U18-landslag I fotball det året. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Og nå har vi funnet den fram, så vi lover å spille den ganske snart. Morgen I Innlandet, du her I NRK P1 med Bjørnar, med Alexander og med Selina. Aller først lokalnyheter, Selina, og ja, du vil jo veldig gjerne høre den låta du også, forresten.
5: Det vil jeg.
4: Så. Ja, så den kommer. Rett etter at du ferdig med lokalnyhetene, som handler om ulv, blant annet.
5: Å, så bra, gleder meg. Ja, for de første DNA-prøvene bekrefter at ulven, som har tatt rundt 35 sauer I innlandet, den genetisk viktige finsk-russiske ulven. Statsforvalteren vil avvente nye observasjoner eller angrep før de tar stilling til om det skal gis tillatelse til felling. Det fortviler sauebonde Helge Nordlien I Gausdal, som har mistet flere dyr til ulven.
6: Det livsgrunnlaget at folk bygd om. Det det vi snakker om. Det matforsyningen. Matforsyning på 50%, og så slipper de en ulv I herlig matfat I de beste beiteprioriterte områder. Det en skandale. Det går rett og slett ikke an.
5: Sent I går kveld stod 2 campingvogner I full fyr på Tangenodden camping I Stange. Brannen spredte seg også til skogen I nærheten, men brannvesenet fikk raskt kontroll og slukket flammene litt etter klokken 23. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble det hørt flere eksplosjoner på stedet. Politiet opplyste til avisen at det var gassflasker som eksploderte. Ingen personer ble skadd I brannen. Som nå etterforskes av politiet. I Kongsvinger har minst 20 biler fått dekkene sine skåret opp I det som framstår som målrettet hærverk, det skriver avisa Glomdalen. 13 biler ble oppdaget på mandag, og I går fant Kongsvinger kommune oppskårende dekk på ytterligere 7 av sine biler. Politiet etterforsker saken og jobber med å hente inn videoovervåkning fra området. 17 år gamle Sondre Berg har signert sin første kontrakt med Storhamar Hockey. Den lokale ishockeyspilleren fast på Norges U18-landslag og spilte AVM I vår. Han har gått gradene I Storhamar og har også fått flere kamper på A-laget de siste sesongene. På sine nettsider beskriver Storhamar ham som et spennende talent de har stor tro på.
4: Takk for det, Selina. Du klar for Kygo og Haaland?
5: Ja, nå jeg klar.
4: Ja, her kommer.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Jeg tror vi kan slå fast at det blir fort en banger, ja.
2: Den er banger, ja. Den kommer til å klatre oppover listen, regner med.
1: Jeg tror den kan bli en del å høre i løpet av resten av sommeren, vil jeg tro. Vi skal se litt på innlandsvær i dag, og det får vi god hjelp til fra statsmeteorolog Per Egil Haga.
3: Særlig i de sørlige og kanskje også vestlige områder så er det jo knapt en sky på himmelen nå, men lenger nord så er det en del skyer, og vi kan ikke utelukke heller at det kanskje kan komme en liten dråpe eller to i fjellet, kanskje mest i de østlige områder, og kanskje også litt grann over fjellet i Nord-Østerdal nå tidlig på dagen. Men etter hvert som høytrykk forsterker seg litt mer utover dagen, så vil nok nedbørfaren avta, og det kan nok også være at det kan bli litt lettere skydekke, selv om det i de nordlige områder nok kan bli en del skyer også utover dagen i dag, mens det lenger sørover ser ut til å bli mye lettskyet og pent vær i dag. Om ikke sol fra skyfri himmel hele dagen, så blir det en godværsdag, og temperaturene vil nok komme opp i rundt kanskje 4-25 varmegrader i de sørlige områder, så det blir litt mer sommerlig vær enn det var i går.
1: En fin dag for å plukke blåbær hvis de er modne. Kanskje litt sånn sør i innlandet, så er de kanskje blitt helt modne.
2: Ja, jeg var jo og plukket med meg et par bær i går, og det var, de var greie. De kanskje ikke sure, men de var freske i smaken. Mm. Så det er muligheter kanskje enda lenger sørover.
1: Vår mann i Romedal har synspunkter på blåbær.
2: Ja, han har det. Han forteller jo først om pent vær i Romedal midt i Vikua. Blåbær er helt toppskriven, Øyvind. Selvsagt plukker man blåbær når anledningen byr seg. Finnes utrolig mange fine blåbærsteller, både på Hedmarken og ikke minst oppe i Østerdalen. Pannekaker uten blåbærsyltetøy er som underbukser uten strikk. Det funker dårlig over tid. Ja. De beste blåbærene jeg plukker befinner seg et godt stykke ut i havet på Namdalskysten, mm-hmm, og på øygruppa Vikna.
1: Ja.
2: Tror det har noe med lyset der oppe og noen gunstige mineraler fra gammel havbunn å gjøre. Der får den da saftige, store og lette å finne. Ja. Men minuset da, skriver med blåbærplukkinga her på Hedmarken, heter hjortlusflue. Den kryr du jo ta i skogen. Han skriver at den er ofte plagsom og opptrer i store flokker og er lite trivelig å ha med seg på bærtur, så derfor så plukkes det stort sett årets avling i Storelvdal, faktisk. Ja.
1: I fjor sommer, husker jeg, vi hadde med oss zoolog Petter Bøkman, som fortalte litt om både mygg og klegg og veps og alle disse insektene som noen oppfatter som plagsomme, men som alle har på en måte en plass i kretsløpet og gjør nytte for seg. Og så gjorde han et mulig unntak for hjortlusflua, for det hadde han egentlig.

0: egentlig ikke funnet ut at den gjorde noe nytt for seg, så tenkte han at den kan du kverke uten å ha dårlig samvittighet.
1: Den faktisk bare plagsom den da, nesten.
0: Så lurer, da har Øyvind sendt en liten ekstra melding og lurer på om, har dere spilt Blueberry Hill ennå? Både ja og nei, vi har spilt en liksom frekk versjon av Ole Ivars fra 1976 av Blueberry Hill, men vi har ikke spilt originalen.

0: New Orleans sin store sønn bokstavlig talt Fats Domino med originalen til Blueberry Hill.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Inngangsspørsmålet var jo også blåbær-relatert I dag.
2: Ja, det var det. Vi skulle da fram til å og egentlig blåbærsoll eller blåbærsøll består da.
0: Ja.
2: Og vi har fått utrolig mange svar på det, og riktig svar. Og så det jo, gjengangeren I svaret jo at det de fleste nevner blåbær
0: ja.
2: Med mjølk I en skål, med litt sukker på. Det på en måte, hva man skal kalle det, det liksom grunnstøtte eller grunnpilaren i blåbærsoll. Og så det noen som da har noen litt andre vrier da. I tillegg.
0: Ja, hva fasit hvis vi spør deg ut?
3: Ja, da fasiten blåbær med melk og kanskje litt sukker hvis barna litt sure.
0: Ja, rett og slett. Du driver ikke å eksperimentere med å knuse noe flattbrød eller kavring eller noe sånt oppi der?
3: Nei.
0: Nei.
3: Men jeg kan prøve meg med vaniljesaus da. Det kan jo være
2: ja.
3: Godt.
2: Ja, det godt.
0: Vaniljesaus jo godt på overraskende mye. Egentlig hvis du først blir litt hektet på det. Ja, så bra. Ja. Du har vunnet deg et handlenett.
3: Ja, så fint.
0: Blått og vakkert. Og så skal du nå få lov til å ramse opp noen ting innenfor et gitt tema. Skal vi først sjekke om du har forstått oppgaven. For det vi kommer til å be deg om å ramse opp så mange forskjellige typer bær du kommer på.
3: Ja, det skjønt hvor mange typer bær.
0: Ja, det, da kan du sette I gang.
3: Ja, vær så god. Blåbær, bringebær, tyttebær, krekkebær, rips, stikkelsbær, solbær, moltebær.
0: Ja, vi måtte sette
3: tranebær.
0: Punktum. Vi, ja, da måtte vi sette punktum ved solbær. Da noterte vi oss for 8.
3: Ja.
0: Du kom frem til 8, du, Alexander.
2: Ja, riktig. Jeg telte på fingrene.
0: Ja, du telte på fingrene. Ja. Ja. Og da hadde du mange nok.
2: Ja.
0: Det veldig bra. 8 foreløpig ledelse denne uka, Rutt.
2: Går opp I tet der.
0: Ja, du går opp I teten. Og yes. Nå tar en liten oppsummering etter fredagskonkurransen. Og hvis du fremdeles leder, så har du også da vinnet deg en termoflaske.
3: Ja.
0: Så den fin. Men ja, I hvert fall så har du vunnet deg et handlenett.
3: Ja, det bra.
2: Mm-hmm. Gratulerer med det.
3: Ja, tusen takk.
0: Hvor I vår fagre region det du befinner deg?
3: Ja, nå jeg kanskje kommet til Ringsaker. Jeg på vei opp til Åstadalen på hyttetur med barnebarn.
0: Ja,
2: jeg hører der,
0: ja. Da må dere kose dere.
3: Ja, tusen takk.
0: Blir det noe bærplukking?
3: Nei, det blir maledugnad.
0: Det alltid ja. Noe som skal gjøres når du har hytta.
3: Yes.
0: Ja, det kjenner jeg til det. Ja. Men bra. Veldig hyggelig å ha deg med. Kos deg og fortsatt god sommer.
3: Tusen takk.
0: Det var Rutt på vei til maledugnad på hytta. Jeg hadde fortrengt det, at det skal beises litt og sånn I løpet av sommeren.
2: Men hva bæra? Hva best maledugnad eller bærplukking?
0: Nei, altså, det kommer litt an på hvem som rundt meg. Men nei, jeg vet ikke. Begge deler går helt greit,
2: ja.
0: Hvis været fint.

0: Norsk-svensk duett Finn Kalvik og Kajsa-Stina Åkerström med Trøstevise. Da har de som selvfølgelig plukker blåbær nå gått opp I 60%, ser vi.
1: Solklar ledelse.
0: Ja, solklar ledelse. Det altså dagens spørsmål I NRK Radio-appen. Hvorfor plukker du ikke blåbær? 60% har valgt svaralternativ nummer 6. Selvfølgelig plukker jeg blåbær, mens 26% har ikke ork. Og så det noen få som ikke liker, eller vet ikke hvor de vokser, eller har ikke tid. Og så det selvfølgelig andre som har helt gyldige unnskyldninger, som turist som gjerne vil plukke bær, men ryggen har ikke noe lyst til å være med på det.
1: Mm. Og det, sånn det jo for en del, regner vi med. Mm. Og så har vi jo fått en melding fra Hans. Han sender en hilsen fra Blåbærlia ved Femund, hvor det da 7 grader og 8 sekundmeter frisk bris fra nord, og myggfritt, skriver han.
0: Og så det Odd Arne som sender en kort og grei melding. Det finnes ikke noe bedre bær enn mult.
1: Vær og bær?
0: Ja.
1: Og så har vi, ja, vi kan jo ta med at Helge, han sier til Løs at han plukker egne bær om høsten, da.
0: Det er bra. Her, en kar bosatt I Gjøvik-Toten-distriktet. Han heter Håvard Bævre. Du vil gå frem av dialekten at han ikke barnefødt der. Låten heter Fastgrunn.

0: Fra Håvard Bævre til en kort nyhetsoppsummering av det lokale slaget, Selina.
1: Ja, E6 gjennom Sel åpnet igjen i natt etter den alvorlige trafikkulykken der en person omkom og en ble kritisk skadet. To personer pågrepet etter kobbertyveri som stanset togtrafikken på Dovrebanen i natt. Og DNA-prøver bekrefter at ulven som har tatt rundt 35 sauer i innlandet den genetisk viktige finsk-russiske ulven. Statsforvalteren avventer nye observasjoner før de tar stilling til eventuell felling.
0: Takk for det, Selina. Så han skriver Gjertrud til oss at blåbærplukking, det som et kinderegg. Da får Gjertrud både trim, natur og sunne bær.
2: Det riktig.
0: Ja. Så det er vel fasit det, i hvert fall for de som har rygg og knær til å plukke bær.
2: Ja.
0: Og nå det 62% som har valgt...
2: Middelsnøker.
0: Ja, den ligger ute i 3,5 minutter til denne dagens lille spørrings. Så det... I reiseradioen i dag,
2: ja,
0: så kommer det en fyr som vi har spilt tidligere i denne sendingen, og det var ikke Kygo, men det Ramon som kommer på besøk til Olav Viksmo Slettan og Silje Nordnes, og han skal bekrefte eller avkrefte at han har lakenskrekk. Sommerritten han setter, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så bra. Nei, men da det bare å si takk og hei og ha en nydelig onsdag.
2: Jo, det ser ut som det blir bra.
0: Ja, det ser ut som det blir kjempebra. Så det nyheter selvfølgelig før Reiseradioen tar i gang, og så det Lina helt til slutt i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Danmarks statsminister slår fast at landet klare til å forsvare Grønland og NATO. Grønland ikke til salgs, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet i dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs utsegn om Grønland. USA gjennomførte i natt kraftige angrep mot mål i Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser i Midtøsten. Det skjer trass i at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva ville du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier det selv, med mindre du har en jobb.
0: Om lag like mange har mistet liv i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Ellie Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
4: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere er gjest i Reiseradioen i dag, er glad i bading og sikkert forsiktig.
6: Ja, det må vi jo håpe at han er. Han bader i hvert fall veldig mye. Artisten Ramón, han har lænet seg inn i sommeren med hud og hår. Han er ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet i kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak i en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen ute butikken åpner, så for dere som sitter fremst i køen, drakten snart deres. Altså, god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sitter i kø, eller hvor du
1: nå. Jeg skulle ta seg det, eller sitte i sånn fotballdraktkø. Her Reiseradioen, Somme og Rakkeren, og velkommen skal du vår til to timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi. Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med i julidagen. Olav Viksmorslettan og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja. Ja, det er Jason Derulo. Han er too hot. Varmere skal det jo bli. Det er varm, ny varme bølge. På vei, hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmosletten og med Silje Nordnes. Og nå er det på nyhetene at det sitter altså, det er 500 stykker nå, nei 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk i Oslo.
1: Og hvor djupt er et menneske? Er det 20 cm djupt?
0: Er det akkurat det? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da i kø eller står og har gjort det, noen av dem i hele natt for å få tak i en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed i går kveld om at i dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden i går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de er vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring i norske gater.
1: Du må snu døgnet.
0: Ni har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å sitte i den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sette i en sånn kø, tror jeg.
1: Hadde
0: altså,
1: du det?
0: Ja, fordi det er noe med å sette der sånn campingstol, prate med folk. Og så er det noe med å være våken på natta. Jeg elsker det. Og nå er det jo så lyst ute, det er varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du søtt der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig... Litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, men bestemt.
0: Nå er vi her i lag om det her, altså, og med et smil, men vi sniker ikke i køen.
1: Men du er jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg er det. Jeg er veldig glad i det. Rett og slett er det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja gitt, der har du deg.
0: Enn du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg i kø og være våken hele natta?
1: Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som er nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå. Ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle til å si 12, men jeg kan strekke meg etter 03.00 på natta, det er totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg er skadet av 7 år i frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Altså, du er glad i å komme deg i seng. Det er jo, vi er jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som er litt artig er jo at nå i Reiseradion har vi jo et tverrsnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Ja.
0: Bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne i appen NRK Radio, der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da er jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 er nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det er antageligvis tidlig. Så alternativ 2 er, det kommer an på situasjonen. Og det er jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, ja. Men er det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, situasjonen nå da, med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja. Jeg elsker å være oppe på natten,
1: ja.
0: Og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt er jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000,
0: ja.
1: Så dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den. Nummer 1, nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det er kjedelig, men sånn er det.
0: Det er veldig, veldig lov, og så er jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdype ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært våken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figenskø oppe i Lofoten, der er det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
3: Altså, jeg elsker å være oppe om natt, og det passer meg helt ypperlig at det er lyst på nattestid. Nå står jeg inne i et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det er du som er sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
4: Nei. De legger seg når de er trøtte.
3: De legger seg når de er trøtte, så her er det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Aaland gård, en økologisk gård som drives da i Bøstad i Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet. Så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk da, som skal bli til ost senere i dag.
1: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt. Sånn fungerer det. Her Skår i Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: score Turn of the Tide, og det koka innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart, ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og den her adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den det?
1: Ja, ja, den
0: det egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøter så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det er helt fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten. Min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når du avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stord Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen i Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen over redningsskøyta i Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemningen da, inne i appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Nei! Eller ja! Eller det kommer helt an på. Nå straks i Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon er straks hos oss.

0: Ay, caramba, la tortura.
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira.
2: Ja, det her var altså Ramon sin barndoms sommerlåt fra 2005, den her låta.
3: Tenk det.
0: Hits for kids, altså.
2: Ja, det greia med Hits for kids. Hva er forholdet ditt til den samleplata?
3: Altså, jeg fikk alltid en Hits for kids-plate der, liksom, på slutten av skoleåret. Og det fikk jeg til jeg gikk kanskje i sjette klasse, en ny Hits for Kids-plate.
0: Men var det sånn da at i bilen så spilte dere Hits for Kids, så du satt strålende fornøyd i baksettet?
3: Og jeg hadde, eller det var aldri sånn høyt i bilen, det var, jeg hadde en Discman. Ja, ja. Så det, den gikk hardt for seg, den, og den ble faktisk ødelagt så mye... Hørte jeg på musikk. Ja.
2: Men Ramon, her er sitat fra låta di «Vi skal aldri gå ned før soloppgang», som vi hørte i sted. «Jeg har det best fra juni til august». Mm. Du en sommergutt.
3: Jeg en sommergutt.
2: og ditt nye album som kom i våres, Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan gjør man det som artist, Ramon, at man, tar seg, altså man skal lage et slags sommeralbum, men så er jo den varme sesongen i Norge... litt kort.
3: Da dro vi til Gran Canaria i januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha ja, lyden av sommer, men vi ville også på en måte at det skulle være litt charter. så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
0: All inclusive?
3: Ja, nesten altså. Og så er det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, det er et fantastisk sted å være, og i hvert fall skrive musikk på også da.
2: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn i arbeidsflyten på Granca, som er et sted der de fleste andre er for å ta det med ro i sola?
3: Ja, det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom i mål til slutt da.
2: Ja. Hva er det med Granca du liker så godt?
3: Oi, nei, jeg skal ikke være noen forkjempe på Gran Canaria. Dette var mest fordi at vi måtte gjøre ferdig albumet før februar. Og så var vi sånn, vi orker ikke å reise så langt, og jeg vil jo på en måte til Spania, så ok, vi tar Gran Canaria. Nei, det jeg liker med Gran Canaria, jeg digger Gran Canaria, altså. Men jeg tror jeg liker liksom, fastlandet bedre.
0: Men du, jeg husker at du slo jo skikkelig, veldig gjennom låta OK jeg lover, sett av Norges rekord i antall strømminger på Spotify første døgnen lå ute, men før det gikk sånn skikkelig viralt, så var du var på TikTok, ikke sant, med en video om bading. Det var saker.
4: Jeg tror jeg har et badeproblem, jeg klarer ikke å slutte å bade, så i dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
2: Altså, denne videoen, Ramon, fra 2021, det er 277.000 som har hjertet, eller som har likt denne videoen. Det betyr jo at det er veldig mange flere som har sett den. Hvordan går det med badingen nå, denne sommeren 2026?
3: Det er 5 år siden, altså. 5 år siden den sommeren, som, oi, beklager, det var en av mine beste somre, hvor jeg badet, altså, kanskje 4 ganger om dagen, for det var så varmt. Og det har dessverre roet seg litt ned. Veldig mange blir veldig skuffet over det, at jeg ikke bader hele tiden.
0: Men er det en sånn som bare hopper ut i, og så dykker du, og så spretter opp, og så rister du på håret, så vattnet spruter, og er en tøffing?
3: Eller? Ja, jeg var det før, men nå er jeg tror frontallappen min er liksom ferdig utviklet, og er sånn, det er litt kaldt, og det kanskje er litt grunt her, og liksom, ja.
0: Hvor kommer den mest ubehagelige delen når du går sagt ut i vattnet, og det er litt kaldt?
3: Det er, altså, med en gang det liksom treffer magen, da blir jeg jo kjempe. Det er det verste jeg vet.
0: Nemlig.
3: Men jeg er en sånn som hopper da. Jeg er veldig sånn, å gå ut, det er ikke bade for meg. Jeg er en hopper.
2: Men du er jo 27 år, Ramon, så det betyr jo at frontallappen er i hvert fall på vei til å samle seg og gro igjen der
3: oppe. Jeg tror at det liksom to år siden, da var den på plass på en måte.
0: Du kjente det.
3: Ja.
2: Men det er jo mange artister, Ramon, som uttrykker litt sånn at de rett og slett litt klaging over det med sosiale medier. Og det at mange føler at de er nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mens du har jo alltid bare gjort det. Hvordan forholder du deg til det med Ja, med sosiale medier og sånn.
3: Jeg synes at, jeg har jo på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske der vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig greie for meg å bruke det som, ja, som venner mine. Men også nå i jobben min, da, å promotere musikken og meg selv. Og, ja. Men altså, jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt, for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye. Mm. Men så det det som gjør at folk kommer på konsert, da. Da deler jeg det.
2: Mm. Apropos konsert, Tysnesfest på torsdag, allerede i morgen skal du dit. Mm. En hel haug med festivaler fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Hva det du gleder deg mest til?
3: Oi, jeg gleder meg faktisk... Nå gleder jeg meg like mye til alle. Det veldig kjipt svar, men jeg gjør på ekte det. Og så spiller jeg spiller Sentrum Scene 3 ganger i september, og det gleder jeg meg selvfølgelig ekstra til, å liksom spille litt sånn hjemby på en måte. Mm.
2: Blir det

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sønger Steinar Albrigtsen, men våres reporter Kaja Figenschou. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her.
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel, som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damer vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører jeg. De sier, kan ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to Border Collie, kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården helt ifra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 1980, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Aksel, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fulltidsansatte, så på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor gammel du?
5: Ni
1: år. Hva de oppgaver på sommeren?
5: Merke god, pass på hund, pass på killingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, vi må bare vente.
1: Jeg må vente. Åh, jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen, jenter. Denne veien her. Kom! Jeg løper fortere enn en geit. Skal vi se nå. Kom igjen. Her. Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen leder an, og geitene, de litt skeptiske faktisk. Ok, kom forbi meg, da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens. Opp og spise gress I fjellet. Det jo rart da, når man ser opp mot fjellsiden, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde de ikke.
2: Jeg trodde stille og rolig. Skulle gå helt amok.
0: Ja.
2: Og stå på, komme seg ut, beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: kaos på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ryr inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even, brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen for Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen her, men allikevel vi minner om spørsmålet. Har du lakenskrekk? Gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar. Alternativene nei. Jeg legger meg til samme tid hele året. Eller to, det kommer an på situasjonen. Eller tre, ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her, så det alternativ to. Det kommer an på situasjonen som leder. Men gå inn og stemme, gi din stemme, og vi som natt ranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og ja. Vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss. Det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurranse. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett. Og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året, og vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973, tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirke følgerne sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I denne yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn. Og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Ja, nei, eller det kommer an på.

0: lista ut vad det släppte mig in I reiseradion hvor inboxen jo åpen og vi blir så glad for meldingen fra dere vi fikk en melding her to generasjoner av reiseradiolytter har sett nå på båten over Gjende til Gjendebu sekken pakket med kaffe, matpakke, kanelboll og solkrem for hver meldingen lover en nydelig dag I fjellet det altså en sommerhilsen fra Oda, Ingevild og Jonny som skal ta turen over Bukkelægret I Jotunheimen
1: Den godt, det bra å være utkvilt før du setter
0: igjen der Ja, for det en tung tur, eller?
1: Ja, det kommer an på hvor godt forberedt du det Men går du med kroks og har festet om gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakensrekker,
1: ikke? Ja, da, det jo det, vet du, Mona. Det problemer altså. I natt hadde jeg lakenskrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet «Søvne oppskrytt». Fire timer søvn på Haugen best, nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers, hun

0: Nå klokka 10, her NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran er ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller å si sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania er rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Hime.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen er svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det, eller jeg skjemmes over å si det, men det er ikke for sent. For når den køa på 500 meter har blitt 1 meter, det er da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sive.
0: Jeg må bare si at det stod i 2 timer forrige fredag.
5: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
5: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær.
4: Går i svart.
5: Band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene. Dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
5: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at det her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
5: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
5: Skal jeg ha nummer 69, hører på meg.
4: Du tar 69, ja. Ok, det er bra.
5: Sorry, jeg bare måtte, jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange.

0: spilte inn en liten saksofonsolo når The Boss entret scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saksofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøbbel jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, det hvertfall det tre alternativ der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener å ha lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke det?
0: Det gir mening, og jeg kjenner nå at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre
1: stå opp tidlig om morgenen der, og så ta over stafettpinnen.
0: Ja, vi som flat ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver jo Martine, selv våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rota meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rota seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går timene så har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror og mener huset at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter å nå ned til Pogacar, hva du vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV 2. Å, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt I hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion I Reiseradioen. Vi så glad for at du med oss denne julidagen. Den blir fin den her altså.
0: Den blir fin.

0: nevnte det nettopp, at for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt i hele landet». Den sto på NRK.no, og på nettet så kan den se videoer. Altså, det så svart med fluer og mygg og knott at det får noia. Det blir rett og slett myggsomt og knottsomt i sommer. Det sier god formiddag til biolog og forsker Paul-Erik Aspholm. Hei, sa han.
1: God dag, alle sammen. Hei.
0: Har du klasket mye mygg?
1: Ja, litt har det jo blitt. Fikk bare 7 myggestikk i går, da, så at, det var ikke så ille.
2: Du holdt til, Paul, ved Nibio på Svanhovd i Finnmark. Hvorfor er det egentlig så mye plagsomme kryp i år?
1: Nei, vi har jo hatt et klimasystem fra i fjor og til i år som har favorisert mygg og knott, blant annet. Så det at det hører med til klimatingene, da, for å si det sånn. Men det jo mange andre ting som spiller inn samtidig, så det at det ikke bare klima som gjør det, men det var god treff for en del, mygg og knott en god del plasser i Norge, da. Men det litt mindre nå i Sør-Norge, ser jeg.
0: Men det var verre før i tida, skjønte jeg?
1: Ja og nei. Det var nok mer insekter, mer knott og mer mygg lokalt og sånt. Vi har jo mistet en del knott og mygg og insekter generelt. Så nå har vi ca. 70% av det vi hadde på 60- og 70-tallet. Men det det mange forskjellige typer med effekter som har gjort det da.
0: Så strengt tatt så burde vi være glad for at det mye flua og mygg?
1: Ja, egentlig, for de har jo en veldig viktig rolle i økosystemet. Så en myggelarve renser 1 liter med vann i løpet av de 10 dagene som de er larve, og knottelarvene, når de står på bunnen av elvene, så renser de også elvene våre. Så de har en effekt i naturen ved siden av at de er mat for andre dyr og sånne ting, da.
2: Men det, du nevnte et eller annet med at det litt mindre på i Sør-Norge. Altså, hvor ser dere det nå? Hvor er det blir mest, og hvor blir det minst i det her året 2026?
1: Nei, det ikke godt å spå, altså. Å spå jo ikke akkurat det jeg kan best, men utifra klima så er det nå vi inne i en sånn liten sånn nedgangstid, og så blir det gjerne litt mer i Sør-Norge, litt utover i august, en del plasser, men det ikke godt å si, men det sånn som det ser ut nå, da, så ser det ut som det fortsetter med samme nedbør og temperaturregime, sånn at vi antar at det var god klekkemulighet for ganske mange arter av myggene og så videre. For vi har jo mange arter som forandrer eller som deltar i det her store kappløpet gjennom sommeren. Hvem som skal overleve til neste år.
0: Men du helt til Finnmark. Er det sant at Finnmarksmyggen er så grådig diger?
1: Nei, egentlig ikke. Men de er jo, vi har jo noen veldig store arter. Vi kaller det for ismygg, blant annet, de som er tidlig på våren, mens det enda sne på bakken. Og de er jo Aedes, heter det, eller vemlemygg, ismygg blir det kalt. Og da har vi 2 arter som er veldig store i forhold til de andre vanlige myggene, men så har vi også da malariamygg, som også er en relativt stor mygg. Men de her vanlige små fuglemyggene og sånne ting, de er jo bare så vidt 10 millimeter, mens de her Aedes-artene som heter, nemlig myggene, ismyggene og sånne, de kan være 10-18 millimeter.
2: Men er det i Finnmark de er mest vanlige?
1: Ja da, ja da, men de finnes flere plasser også, og så har vi det som er de artene som heter fjellmygg og så videre, som finnes også på høyfjellet i Sør-Norge, og de også kan være nok så store, og da er det jo mattilgangen både som larve og i stadiene når de skifter og utvikler seg som avgjør hvor store de blir.
0: Men du, jeg ser jo videoer av finnmarkinger, de er ute og fisker eller hva de gjør, og så er det stint med mygg, og de bryr seg ingenting. Er finnmarkinger tøffere enn oss andre pingler i sør?
1: Det gjelder å mentalisere seg litt, da, og si at det her betyr ikke noe, det fisken som betyr noe, så kan du bli nok så sterkt plaget uten at det gjør noe. Men når du skal ligge og sove, og du får myggen liksom inn i øret, så reagerer jo de fleste av oss. Nei, det jo forskjell også på personer, altså noen personer blir sterkt påvirket av myggestikket, og andre så har du ikke noen særlige effekter, men det kommer an på immunforsvaret vårt, og så det forskjellige arter av mygg. De har forskjellige typer med spytt, som de da spytter inn i oss for at blodet da ikke skal koagulere eller tettne når de skal suge ut blodet av oss igjen. Så, og det vi reagerer på da, spyttet som myggen sender inn i oss.
0: Men Paul-Erik, fra en forsker til folket, hvilken er mest plagsom? Hvilke kryp er verst?
1: Nei, jeg synes jo at sviknotten er det aller verste. De minste små kryper som kryper gjennom myggnettingen og gjennom klærne og under jakka og biter rundt omkring. Det er jo et kryp som du nesten ikke ser, men som bare kjenner effekten ut av det.
2: Altså, biolog og forsker Paul-Erik Aspholm ved NIBIO, altså Norsk Institutt for Bioøkonomi på Svanhovd i Finnmark. Vi takker for denne praten, så tar vi jo med oss at de kan være irriterende myggen og knotten, men de har altså da en funksjon i det store bildet. Takk for praten og god sommer videre, Paul.
1: God sommer, ha det, koste deg.
2: Og så hører vi her i Reiseradioen, altså vi står jo sammen da, alle sammen, nå. Og myggen og knotten, jeg helt sikker på, med de også, sammen for Norge.

0: Det var altså Nicolay Ramm, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, I dag det jo spillefri I VM. Åttendedelsfinalene over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får ja. Med Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: Det ikke litt godt med en pause, Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det at jeg tror en de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så det, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det de aller fleste opptatt av akkurat at nu og I går kveld så skjedde det noe som gjør at vi I hvert fall nødt til å snakke om en av våres aller, aller største stjerner. Vi må skru klokka litt tilbake til 2016. Da kom det ut en video på YouTube som med en artist som heter Flow Kings, featuring Lyng, artisten Lyng, og låta heter Kygo Jo.
1: Den her, Kygo Jo heller?
0: Nei, Kygo Jo.
1: Ah,
0: den på norsk, den her sangen. Mm, mm. Og I en litt sånn tropisk stil. Og den låta har nå på YouTube 20 millioner avspillinger.
1: Men hvem Lyng? Kygo kjenner vi jo.
0: Kygo jo ikke med på den her låta, det bare sangen som heter Kygo Jo. Ja. Mm. Låta, Lyng, det ingen ringere enn Erling Braut Haaland. og rett før Norge skulle sprelle mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix den her låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de, altså, de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ennå den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først, og tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: jævlig fort en banger for å se det sånn.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: shake your tree. Steve Miller Band, The Joker, den har dere hørt før og i Reiseradion, en skikkelig klassiker.
1: Ja, og før det så hørte vi jo da altså Flow Kings Feet Lyng remixa av selveste Kygoen. Vi har jo spurt dere som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld, eller det kommer an på situasjonen, eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Marianne har sendt oss en melding, hun skriver lakenskrekk. Jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå. De kommer fra hele landet og på landsleir i 4H. En uke på Sortland, Nordland, mottoet for leiren sov når det blir mørkt. Sikkert lett det når det midnatt sol. Og mygg det sikkert også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
0: Og alle har lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi har det, så det mange som sender inn svar, og så En eneste som vinner. Og det i dag deilig Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes ved etternavnet.
2: Ja.
0: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
2: Boganes en plass i Stavanger kommune.
0: Mm-hmm.
2: Ja, det var vanlig å ta stedsnavn før i tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
1: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola i dag?
2: Stemningen på Sola bra.
1: Ja.
2: Ja, fine været og nesten skyfri himmel. Og.
0: Det ikke hver dag det i Stavanger-området, det noe helt sikkert.
2: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt høst, og litt sommer og høst, litt om en annen.
0: Ja, og det skjer på en dag igjen ofte?
2: Nei, ja, det kan, men stort sett er det en dag med ditt og en dag med datt.

0: Ja, det blir gøy. Det er ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det blir 18 og 20, så jeg tror det på tide.
1: Det på tide.
2: Da blir det lønnesirup i Kanada.
0: Hæ?
2: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det er så godt.
0: Det er lønnesirup, ja. Det må man ha med hjem igjen, vet du. Det, ja.
2: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar i konkurransen, ja. Og vi må, da går vi igjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva er navnet på sykdommen?
0: Det tror jeg ble helvede til.
2: Yes.
0: Det er jo det som er, ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det er...
1: Den kunne du.
0: Ja, likte gammel. Ja.
1: Og da får vi første bokstav i løsningsordet, som en H, ikke sant? Ja. Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
0: ACDC.
1: Og da får vi en A.
2: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva det slags yrke?
0: Influensere.
2: Yes,
0: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så de egentlig har fått litt på, men det influensere, det egentlig ikke.
2: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influencer, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
0: Hei.
2: Er du redd for hei, Lisbeth?
0: Jeg har vel aldri vært i noen land hvor det har vært noen sjanse for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
2: Nei, du fornuftig.
1: Det har gått bra hittil,
2: ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer i posten til Sola. Ja!
0: Tusen takk!
1: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var altså Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir i godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja i Lofoten, så sprang han foran 200 geiter som skulle på sommerslepp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård i Lofoten, i Bøstad er det vi er nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp i fjellsida. De er oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva er det du driver med nå?
3: Nå har jeg opp litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten i rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig, dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det er? Så hva er prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Vi har kokt mysa. Men brunosten lages jo av mysa når du begynner å lage ost, så tar du først opp hvitosten, og så har du vannet igjen mysa. Og den mysa koker vi i 14 timer. Så vi tar ut alt vannet, og det eneste er igjen da, det er sukker og salt.
2: Hva er det som lager brunfargen i brunosten da?
3: Det er sukkeret som karamelliseres når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Er det lett å lage brunost?
3: Det er lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland går?
3: Ja, det er nå jeg som lager stort sett brunosten, så det er nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Ok. Du, hvor mange ostetyper er dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det er urter, og det er... holdt jeg på å si frø i osten din, men det er det jo ikke. Men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det... Egentlig like lenge som vi har drevet gård, har vi produsert urter. Men da vi startet her med 25 geit, så var jo ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives i dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives i dag, for det er jo blitt et... Det er jo fortsatt et familieforetak. Og vi er jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det er jo veldig artig.
2: Mm. Jeg synes det var koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det?
3: Ja, da.
2: Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter i?
3: Nei. Formen setter i mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal... Jeg trodde du skulle putte i en form, men nei. Du bare ruller det som en pølse?
3: Nå skal vi få ut alle luftrommene i selve brunosten.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke... Du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå, med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her er altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Litt sånn. Det er noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi i alle fall kontroll på alle prosessene på... prosessene.
2: Nå er brunosten ferdig. Den er som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakkes den i plast, og så merkes den.
2: Pakkes i plast
3: og merkes. Og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså er 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen... Liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen. Og her er det brunost som er pakket i plast. Hva er det du drar ut her, Emma? Det er små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå den klar til å bli solgt. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det de fine geitene som også vi kan se opp i fjellsiden her, som opphavet til geitemelken.
0: Det hørte så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om landslagsgutta, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også.
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nå, min baby,

0: Baby dro av sted i reiseradioen. Espen har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det nydelig å slappe av når alt stille rundt en, og bare nyt freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene jo for at vi har spurt deg som hørt på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hører på, og nå har vi et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det er det beste jeg vet å være oppe hele natta, og nei, jeg legger meg på samme tid hele året. Men, altså overveldende flertall, 60% omtrent var det, det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå i juli, det er rett og slett fotball-VM.
0: Ja.
1: Altså, situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Få med seg først en kamp, så en kamp til, og så er det, ja, vet du hva, sånn er det bare.
0: Men jeg litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen er at de aller fleste er ganske pragmatisk.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som og søren, om du legger deg til eller opp sent, det er om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen i hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette er Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud, bedre det.
0: Ja, det var smooth.

0: Ja, det er lyden av sommeren for mange det her, Katrina and the Waves. Walking on sunshine i Reiseradion som nærmer seg slutten. Men først, Kaja, der er du ja, I Lofoten.
1: Absolutt, virkelig til stede.
0: Hva det du skal I morgen?
1: Du, I morgen skal jeg ut og gnage litt på tang jeg finner under vann, fordi at det visst nok sånn at det både nåtidens og fremtidens kjøkken. Jeg bruker alt for lite tang I maten, det skal jeg lære meg å bruke. Jeg skal spise rå tang, høre at det smeller litt I sånn bobletang.
0: Kaja, du skal ut I havet, hvis jeg tolker det rett, da passer det bra med badetemperaturer.
2: For å håpe at de som skal bade ikke trenger å gnage tang, vi starter I verdens nordligste permanente bosetning. Gjør du bosetting? Gud, bedre det sent på dagen.
0: Har de kvitt duk og sølvtøy oppe der på Ny-Ålesund?
2: Ny-Ålesund, 79 grader nord. 7,9 grader har Norsk Polarinstitutt målt, og på Hopen, litt sør for Spitsbergen, 3,7 grader.
0: Også I Troms, Harstadhamna, der det 13 grader. Solnes I Tromsø, 12,2.
2: Nordland, Novik-sjøen på Alstahaug, 11,5 og Ramberg 10 grader.
0: Så til Trøndelag, Kråkefjorden I Åfjord, 14 grader. Og så har vi fått melding fra Tor Gustav I appen NRK Radio. I sjøen på Avløysa på Frøya det friske 12 grader.
2: Videre nedover til Møre og Romsdal, Dragabukta I Kristiansund, 15. Dromnesbukta I Aure, 13.
0: Så til Alver I Vestland, Kårbø 12,5, Nordnes Park og Sjøbad I Bergen 16,1.
2: Innlandet Køygen på Hamar 14,5, Lesja Skogvatnet 17,1.
0: Så til Buskerud, Helgenes Helgset Vatnet I Flå 14 grader og Onsakervika Camping 21,5.
2: Akershus, og vi skal til Storøyodden I Bærum, 19,8. Hurdalssjøen på Nannestad, 19.
0: Sognsvann I Oslo det 19,2.
2: Telemark, Banken I Porsgrunn, 17,5. Og Follsjø på Notodden, 17,4.
0: Jevnt. Så Holmestrand I Vestfold, Dulpen, 17,5. Og Steinsnes I Horten, 19 grader.
2: Over fjorden til Østfold, Gravkjern I Indre Østfold, 22. Nordre Nes, Bukta I Moss, 18 grader.
0: Og så skal vi til Karmøy I Rogaland, Føyno. 14,8 og Ilsvåg Vindafjord 14,5.
2: Agder Flødevigen I Arendal 17,6 og vi avslutter baderunden på Hantosund I Tvedestrand 19 grader. Det hørtes innenfor ut.
0: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med helt sånn dags ferske temperaturer som vi kan formidle ut.
2: Det badetemperatur eller vadetemperatur? Vi ikke sikre.
0: Vi tilbake I morgen. Vi. Tusen takk for I dag. Produsent I dag har vært Anette Walter Numme, tekniker Stein-Jøran Nøstvik, reporter jo Kaja Figenskø, og programleder I dag Olav Viksmorsletta og Silje Nordnes. Tusen takk for I dag.
2: Hurra, hei og hopp.

0: nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulle Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot dem. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudt å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er det kjøretøyet som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon i de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg det blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den er en gammel klassiker. Her er Gyllene tider med Sommertider. Sommer!

Den tid vi har lånt så mye musikk fra svenskene opp gjennom tidene, så det jo litt koselig at de nå kan leve gjennom vårt fotballlag. Vi hørte gyllene tider med sommartider, og skal bokstavlig talt hjem igjen sammen med Frida Amundsen før denne timens aller første ønskelåt.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apples.

I går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

min ydmyke mening er dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte Late in the evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse, som jeg liker å si hvis du ny her. Hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med i går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radioappen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRK P1-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse. Som trekker som en god stund, så du har tid til å tenke litt. Nå skal vi høre Stein Torleif Biella sammen med Marc Ribot og

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

For mange av oss så kom hun ut av det blå, men hun markerte seg som bare det vi hørte. Chapel Rowan med det som ble hennes superduper hit. Nå holdt jeg på å si Bailamos, det ble den absolutt ikke. Det neste låt vi skal høre, for det var Good Luck Babe vi hørte fra superfargerike Chapel Rowan, som visst nok ikke den hyggeligste av alle artister, kanskje, men hun lager veldig god musikk da.

med låta Beate, og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her i Norge, men vi er jo glad I litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait. Well, I can't.

er Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, en kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette er Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

Ja, det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav i medley-konkurransen for å få et ord som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt i mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

Der, ja. Det var den riktige medleyen hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn i NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere i dag. Jeg er også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her er Nora Legrand med Wherever She's Running.

var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette er låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største i verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer i disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Flere land deltok i aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere i saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøtet i Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet i natt. Han skal også bede USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem i NATO som bidrar for lite. Midt i dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på vei inn i en hytte i forrige uke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt i natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekret låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp I dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den morsom. Jeg litt usikker på om jeg helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt I sommer, det blir den helt garantert.

savner idolen. Kjære sommer, wow. Vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt i den berømte og bryktede NRK radio-appen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinnsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe i nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia i går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til i dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein i glasshuset om å prøve på nytt i dag, så det meg. Her Mia med Oxide. You only call when if it's you.

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk skal vi trekke I dag. Men først skal vi altså høre Delara med Sjelen.

Delara er på en nydelig ny sti, og vi er heldige som får slå følmene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radio-appen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som er et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radio-appen for å være med i trekningen av en sånn NRK P1 tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere I dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Slå hjertet slå.
1: Det var Chris Holsten med Slå hjertet slå. Før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon.

Blonde med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over i parentes, og det heldigvis lenge til. Vi skal høre nok en ønskelåt. Det Lasse på 83 som i ukevis har ønsket seg denne norske klassikeren, så da det på tide at han får vinsjen på Kaja. Det selvfølgelig DDE.

The Monroes med Cheerio, før det hørte vi Ratsiga med Vondt i hjertet, og det en lytter som lurer på om jeg har kjærlighetssorg. Absolutt ikke, men jeg enig, det har kanskje vært litt mye triste låter I dag, og det det. Det vi skal fortsette der, men det går bra med meg, ta det helt med ro. Vi skal høre Somber med Back to Friends. Altså, nå høres jo alt sånn ut, men virkelig, jeg lover, jeg har det veldig, veldig, veldig fint.

Ja, han er veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt i den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes For alltid type ting.

jeg må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovelady, One More Reggae for the Road.

er generelt litt for lite modellering i reggae, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da er det faktisk på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så alle hjerteligst for følge. Men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og i morgen så er det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det der lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torstein Træen heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret, og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer, og det med de gode folkene våre, både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som må avgjøre hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et førebilete I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste tallet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noen som var enda flere enn da Karpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en time. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens her I NRK P1.

0: Dandy Warhols var det, der var de ferdig. Bohemian Like You fikk du her i dagens i det klokka straks er 7:07 på en onsdag i juli. I dag skal vi altså starte utenriks, vi skal starte i Midtøsten, for der har kampene blusset opp igjen. USA sier de har angrepet 80 mål i Iran i natt. Og Iran sier de har svart på det amerikanske angrepet med å skyte både raketter og droner mot 85 amerikanske militærinstallasjoner i Bahrain og Kuwait. Og lyden du hører i bakgrunnen, det sirene som hyler Kuwait by i dag, og det her varsler altså angrep. President Donald Trump har langet ut mot iranerne og kaller dem syk. Det skal vi komme tilbake til, men med oss nå fra Beirut i Libanon, der du, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og nå har altså Trump også trukket seg fra denne avtalen som var gjort.
1: Ja, det var ganske dramatisk. Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa er for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert, med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Ja, og hva var det USA angrep i natt da?
1: I natt angrep de en rekke militærinstallasjoner sør i Iran, spesielt i havnebyen Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Der har folk i byen i natt publisert videoer i sosiale medier som viser gjentatte kraftige drønn og eksplosjoner i havneområdet. Nattehimmelen som lyses opp av disse amerikanske angrepene. De har også bombet en veldig viktig øy som ligger midt i Hormuzstredet, som er på en måte stridens kjerne. Den heter Qasem-øya. Der har Iran noen av sine mest avanserte radarsystemer som overvåker skipstrafikken i dette stredet som de kontrollerer. Alt dette ble angrepet av USA, og iranerne svarte med samme mynt ved å bombe amerikanske militærinstallasjoner i Kuwait og Bahrain, hvor flyalarmen gikk i hele natt. 85 mål ble rammet der i disse to viktige basene, blant annet Ali al-Salim flybasen i Kuwait og USAs femte flåte som holder til i Bahrain.
0: President Donald Trump han altså med på NATO-toppmøtet som i Ankara akkurat nå, og i formiddag så møtte han pressa, der han, ja, som vi har sagt, blant annet kommenterte angrepet mot Iran og kalte iranerne farlig og syk.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. They're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
0: Ja, de kan ikke få atomvåpen, det sa han Trump også. Hvorfor kommer disse angrepene nå?
1: Ifølge USA så har Iran brutt avtalen som ble inngått ved å angripe tre handelsskip i går. Det er jo fortsatt noe skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Iranerne har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene, men de har i tidligere tilfeller innrømmet å angrepe et handelsskip som de mener bryter reglene som Iran har satt for skipstrafikken i Hormuzstredet. Men disse nattens angrep tar de ikke ansvaret for. Men USA sier at de stod bak det angrepet, og da svarer USA med å gå kraftig til angrep på Iran, og iranerne svarer med samme mynt. Nattens angrep var dramatiske, men det er ingen eksperter her i Midtøsten som tror at det vil utløse en ny krig. Det var før Donald Trump for kort tid siden kastet hele intensjonsavtalen med Iran på havet og sa at USA trekker seg fra den. Nå er plutselig alle dramatiske muligheter åpne.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om til slutt, Yama. Hva du tror skjer videre nå?
1: Helt umulig å si. Med president Donald Trump i det hvite hus og alle uttalsene han som ofte går i alle retninger, ting som forandrer seg fra time til time hos han. Han sier en ting i en pressekonferanse, og så sier han noe annet i en melding han fyrer løs i sosiale medier. Veldig vanskelig å si hvor dette går, men i teorien så har amerikaneren nå trukket seg fra avtalen med Iran. Dermed kan frontene åpnes igjen, dermed kan en bitte liten eskalering nå komme ut av kontroll. Så i teorien så kan alt skje nå.
0: Disse angrepene i Midtøsten skjer altså samtidig som at Donald Trump og de andre statslederne i NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Hvordan det som skjer nå vil prege møtet videre skal vi snakke mer med om straks med utenrikskommentator Gro Holm. Vi må si takk for at du var med oss fra Beirut, Midtøsten-korrespondent Yoma Wolasmal. Hva du hørte der?

0: Camille Hollo, nytt fra ho, var det neste stasjon og navnet på låta. Donald Trump, han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nå over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møtet i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss nå, du Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen. Men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen, med stengning av Hormuz-stredet i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA når vi nærmer oss mellomvalget, er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før.
0: Mm. Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil dette prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noe krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir i form av at Hormuz-stredet må holdes åpen, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som forholder som helt til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpen for USA i forbindelse med iranere, altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinnsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker, og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ord fra hverandre, og Rutte la veldig vekt på hvor mye europeerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme med dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Mm. Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart til å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Fredriksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det er klart det er en irritasjon. Det irriterer jo europeerne. EU har i dag kommet til en uttalelse med full støtte til de grønlandske synspunktene. men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser, men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Når har tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse? Altså, hva kan det her si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intens på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet, industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gro Holm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Nynorsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firehjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firehjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøyet som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da jo ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firehjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hodet av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førerkort for firehjulinger og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtte han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det I en måned eller kanskje ett år, hvis de ikke opp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske tregge.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Eriksen og Kai Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin megahit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

0: Timbaland og One Republic, Apologize, hva det er.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, kan jo bare si det først som sist. Sør- og Østlandet er dagens værvinnere. Nå skal vi se på værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lett skyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåser det liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen er 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen er lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturen varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de skyet vær og rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Tallene får du selvfølgelig på Yr. Vel appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette er Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå. Det er så horrible. Flip,

0: Ja, Ramón var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbranner herjet sør I Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intense.
1: Rentrez chez vous, vous avez pu pouvoir respirer. Rentrez chez vous.
0: Ja, en, kom dere hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12 000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensen nå. Og Ken Olaf Storaune, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har forsket mye på skogbrannene. Hva du tenker når du hører om de her brannene I Sør-Europa?
2: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at

0: jo, hvis du sammenligner norske forhold, så det jo ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til i noen runde nyere tid i Norge, jo brannen i Froland i 2008, som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det jo noen av disse brannene i Sør-Frankrike som vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det jo største brannen i Norge i løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt da.
1: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tiden, og da øker skogbrannene fara. Og det her sa han Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Nyhetsmorgen i dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
1: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storevne. Hva slags faktorer det som gjør at vi får skogbrander?
0: Det jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nebbør og tørt i vegetasjonen. Det jo avgjørende på en måte for at, du skal kunne, at det skal kunne brenne i det hele tatt. Og så jo neste spørsmål jo selve antennelsen av en brand, og det jo sånn som det i norske forhold har vært de siste årene, tiårene, så det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det langs jernbanelinjer, eller om det uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneiper, eller hva det måtte være. Mm. Så det jo der, det jo den biten der vi alle må være forsiktige når det veldig tørre forhold. Da. Og så kommer jo det som den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det tørre forhold, det jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
1: Du har i all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer i Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
0: Ja, skulle ønske i en sånn situasjon når det
1: litt hermetegn der.
0: Folk og infrastruktur som står i farezonen andre steder, så det jo ikke helt sånn, men for naturens del så det jo veldig mye mindre brann i dag, og har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det mindre av, fordi at det brenner mindre sånn generelt enn det kanskje ville gjort da. Så sånn sett så jo det et argument for at det ikke hadde gjort noe om det av og til brenner litt mer enn det det gjør i dag i Norge. Da.
1: Men skogbrann jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over i det daglige, men burde vi det?
0: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så det jo viktig å være oppmerksom på det og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om det, at vi trenger å bekymre oss i det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye, egentlig. Nei.
1: Ja, takk til deg, Ken Olav Storevne, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbrannene i dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmannen som sikret seg den gule ledertrøya i nettopp Tour de France i går, nemlig en Torstein Træn. Han blir tema her i NRK P1 og dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kjet Havnevik og det Think Again. Du, så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Haakon, han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil så sov jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road, hva dere fikk her i dagens. Dette er NRK P1, og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen er det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France er altså i gang, straks i gang, med Torstein Træn i gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff som huskelappet, og Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag i NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen i går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De er 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det er ikke vi som har glemt noe her. Altså, han
1: ja, det, er
2: det er ikke vi som tuller. Det er jo helt utrolig han kan komme inn i gult, og at kan til og med kjempe med etappeseier. Det er jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke det er sant.
1: Nei.
0: Ja, Carl Andreas Woll, Torstein Træn, han vann ikke etappen i går, men han fikk likevel denne gule trøya. Hvordan er det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var en sånn klyp og selv i armen øyeblikk der, altså når du hadde nyheten om kronprinsen i sted, så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn i gul trøye et øyeblikk. Han burde jo reist ned om her, for dette er stort. Det er veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde i går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX, de fikk med Torstein Træn, som er god i fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han da lå best han i sammendraget, så er det han som fikk den gule trøya, så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn, og veldig god liksom, coaching av UnoX da.
0: Mm. Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn er jo, han er ganske ny på UnoX-laget, men han er jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel, jeg tror ikke alle av oss vet hvem han er, for noen kan ikke du fortelle litt hvem er det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange i går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag, det er han i gul trøya. Nå har de som har hørt om Torstein Træn, antallet der, har lagt på noen nuller i oppmerksomheten og så videre. Du, han er en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike. Har selvfølgelig syklet i mange år, men hatt en litt sånn krunglete vei egentlig. Han er også, nå er han på toppen av Tour de France, da, etter 4 etapper. For 4 år siden så fikk han testikkelkreft, kom ganske raskt tilbake fra det. Så når UnoX debuterte i Tour de France, så fikk han være med faktisk i 2023. Men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd i albuen, så han er tøff, og så har han jo vært i Bahrain Victorious, et lag nå i et par sesonger, og i fjor i et annet sånn 3 ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han er god til å klatre Torstein Træn, han er god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter, og nå lederen Tour de France. Er ikke det kult da?
0: Det er jo helt vanvittig. I målområdet i går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. Yeah, I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nå skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren i går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager i guldskjorte, og Alexander Kristoff fikk 1 dag. Carl Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han er nå hele Norges nye gulgutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det er 2 stykker som er nærme. Det er Sean Quinn som er 28 sekunder bak, og Vartek, de blir ikke nevnt, for det er Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de er nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta, finner på noe tull i løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gulgutt i opp til en uke. Det er i hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det er en tøff fjelletapp i morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, i hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor UnoX bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig. Så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England i kvartfinalen og gått ut i neste uke før den trøya er ordentlig under angrep,
0: ja
1: da.
0: Ja, det høres jo veldig fint ut. Vi har jo 8 mann med i årets Tour de France, og det kjempes om skjorta i flere farger. Ole Christian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover.
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannessen forbedrer den sjetteplassen han hadde i sammendraget fra i fjor, men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne i det som gjenstår av året Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, altså er det de har lave skuldre nå, for nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende noen meldinger til kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg han burde, for han heter gullgutten vår.
0: Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med i dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene i NRK Sport. Når de rapporterer fra Tour de France, anbefales. Det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord ifra Ingebrigt Bratland der, Ingen som du. Det var siste låt ut fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyhetene Julie Brende Helle.
1: Kronprins Haakon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie fram Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsund de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv, og hvor våpenhvilen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå, like etter klokka 14, starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I denne gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Lisebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke skjer på som store trusler over 3 uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe, rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moem. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN. NRK.
5: Hei og riktig god ettermiddag til deg som hører radio denne onsdags ettermiddagen. Din radio skrudd inn på NRK P1, og her skal vi, Ola og Anja Katrine, servere en ekstra stor dose sommermusikk I dag.
6: Ja, for sommermusikken, det jo noe spesielt med den. Den vekker jo gjerne gode minner, kanskje fra ferier. Og hvis du har lyst til å ønske deg en låt I dag, og håper å si har en god begrunnelse for det, så hører vi gjerne fra deg. Send oss melding I appen.
5: Ja, nemlig. Gode sommerlåter åpner gjerne opp for opplevelser og en god dose velvære, så... Som Ola sier her, knytte gjerne til en historie og hvorfor dette nettopp din sommerlåt.
6: Og det mange å ta av. Vi skal også ta pulsen på knutepunktet Dombås nå I disse ferietider. Og så skal det handle om hvite elger og at garnbutikker tømmes for heklegarn og fotballtrøyer, ja, de I vinden som aldri før.

0: Summer in the City, The Loving Spoonful. Og du sier, Ola, til meg mens den sangen der går, at dette her den ultimate sommerlåta.
1: Ja, det ingen låt som jeg forbinder mer med sommer enn akkurat Loving Spoonful, Summer in the City. Den lukter liksom av storbyferie og nylagt asfalt og sol og ikke noe skygge og bare, ja, jeg synes den fantastisk bra. Det eneste som litt dumt da, jo at vi har lagt lista innmari høyt nå når det gjelder sommerhits, for det kan ikke bli bedre enn det her, men det finnes veldig, veldig mange bra sommerlåter der ute, og vi har jo plukket ut noen, både du og jeg, og håper at lytterne hjelper oss med å fylle ut resten.
0: Ja. Og vi vil gjerne også ha en begrunnelse for akkurat din ultimate sommerlåt. Vi lar det ligge akkurat nå. Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene I innlandet, og det det Selina Mosajeva som tar seg av, og først skal vi ut I trafikken.
2: Ja, for en mann I 30-årene omkom, og en ble kritisk skadet I en alvorlig trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ifølge politiet kom en bil over I feil kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. To andre personer fikk lettere skader. E6 var stengt til langt ut på natten mens politiet sikret spor og etterforsket ulykken. Det opplyser Per Solberg I Innlandet politidistrikt.
3: Der ble åstedsarbeidet sluttført ved midnatt, og veien ble åpnet for normal trafikk 2:50 I natt.
2: De første DNA-prøvene bekrefter at ulven som har tatt rundt 35 sauer I innlandet den genetisk viktige finsk-russiske ulven. Statsforvalteren vil avvente nye observasjoner etter angrep før de tar stilling til om det skal gis tillatelse til felling. Det fortviler sauebonde Helge Nordlin I Gausdal.
4: Det livsgrunnlaget at folk bygd om. Det det vi snakker om. Det matforsyningen. Matforsyning på 50% og så slipper de en... Ulover herlig matfat I beste beiteprioriterte områder. Det en skandale. Det går rett og slett ikke an.
2: Et kobbertyveri langs jernbanelinjen ved fylkesgrensen mellom innlandet og Akershus førte til stans I togtrafikken på Dovrebanen I natt. To personer pågrepet etter at politiet fikk melding om hendelsen ved 2:30. Politiet tror det kan være flere involverte og ønsker tips fra publikum. 17 år gamle Sondre Berg har signert sin første kontrakt med Storhamar Hockey. Den lokale ishockeyspilleren fast på Norges U18-landslag og spilte A-VM I vår. Han har gått gradene I Storhamar og har også fått flere kamper på A-laget de siste sesongene. På sine nettsider beskriver Storhamar han som et spennende talent de har stor tro på.
1: Og litt tidligere I ettermiddag så begynte det å brenne I en bil på E6 I Stange, men brannen ble slukket og ingen ble skadet, og det ble noen trafikkutfordringer etter det her. Så kan vi også ta med at statsforvalteren har bedt Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet om å se på løsninger for raskere ekspedering av DNA-prøver, og det her kommer jo da etter at en genetisk viktig russisk ulv har tatt over 30 sauer I innlandet, og nå ber da statsforvalteren om at prøvene også kan kjøres I helger. Og helt til slutt, Oslo katolske bispedømme, de har startet forberedelsene til å få forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset helligkåret. Forfatteren bodde jo flere år på Bjerkebekk I Lillehammer. Og det formelle arbeidet med denne prosessen skal etter planen da starte til høsten, og biskop Fredrik Hansen sier at Sigrid Undset langt mer enn en forfatter og Nobelprisvinner. For oss hun et forbilde I kristen tro og livet I dydene.
0: De heter The South, Can't Find My Way Back Home.

0: can't find my way back home. Dra sørover, sier vi herfra.
1: Hvis gruppa heter The South, så kan det være en god indikasjon på hvor du bør dra, ja, hvis du ikke finner veien hjem.
0: Nei, det var akkurat det. Ja. Eller ja.
1: Ja. Ut I trafikken, så skal vi til Riksvei 3 I Stange. Der foregår det nå berging av kjøretøy I nærheten av Brynjordsveien Bru. Og så det meldt om dyr langs veien, både på Riksvei 3 ved Nygarn I Åmot, og også Fylkesvei 208 ved Odelsbekken I Trysil. Så kjør litt ekstra varsomt der. Det også meldt om gjenstander I veibanen på E6 I Sørfron I retning mot Otta, nærmere bestemt ved Nedre Breivegen, men det en stund siden den meldingen kom, så jeg regner nesten med at gjenstandene nå fjernet.
0: Husker du at vi snakket om jordbær I går, Ola?
1: Ja, da, jeg har en ganske god, både korttids- og langtidshukommelse, så ja, det husker jeg.
0: Ja, din første sommerjobb, det var å være bærplukker da, og det var det for meg også.
1: Mm.
0: Og så, vi snakker om sommerlåter og gode minner knyttet til det.
1: Ja.
0: Og derfor så har jeg lagt inn Kim Larsen,
1: og sangen
0: This is my life fordi at det var en gjenganger vi bodde jo alle sammen I telt på en grønn flekk på Holgård nede ved Mjøsa der og om kveldene så lagde vi oss pizza inne på etter kjøkken der og ja, selvfølgelig så hørte vi og delte mye musikkopplevelser og noen hadde med seg gitar og vi var jo ikke gamle så liksom det var så mye nytt og det var så mye som skulle oppdages så derfor så har jeg lagt inn Kim Larsen for at når jeg hører den sangen der så jeg på Holgård og plukker jordbær og
1: det sommer for deg altså
0: ja, det sommer for meg

0: Kim Larsen, This is my life. Det lukter jordbær av den sangen der.
1: Det skjønner jeg. Ja. Ikke gasoline, som mange tror, men det altså Kim Larsen og Yankee-drengene som ga ut den her.
0: Nemlig. Tidlig 80-tallet, kanskje på slutten av 70-tallet.
1: Slutten av 70, tenker jeg vi
0: sier. Ja, ikke sant. Vi skal kikke litt på sommerværet, for nå, hvis det tok pause et par dager, så det vel tilbake igjen. God ettermiddag til deg, statsmeteorolog Per Egil Haga.
2: God ettermiddag, ja.
0: Det litt sommerlig igjen nå, det ikke det?
2: Jo, absolutt. Nå det sommerlig. Vinden har roet seg, solen har begynt å gjøre seg litt mer gjeldende, og temperaturen har jo kommet opp på litt mer sommerlige nivåer. Det mange av våre målstasjoner nå, i hvert fall i de sørlige områder, som har passert 20 varmegrader, og det jo grensen for å kalle det en sommerdag.
0: Betyr det at snøen har smeltet oppe på Hafjell?
2: Ja, nå har den nok smeltet igjen. Det ble nok ikke så gammel, den snøen, og det ser nok ut til at det blir også mildvær fremover, så ikke noe mer fare for noen reprise av det vinterlige været som vi hadde nå nylig de nærmeste dagene, nei.
0: Ja, hva med torsdag, fredag og mot helg?
2: Ja, det er gode utsikter nå for morgendagen også. Dette høytrykket som nå i ferd med å bygge seg opp over sørdelen av landet, det ser bare ut til å forsterke seg til i morgen, slik at det blir en sommerlig værtype også i morgen. Det jo noe skyer sånn her og der, men solen titter frem, og det ser nok ut til at det kanskje kan bli noe skyer enkelte steder også i morgen, kanskje mest i de nordlige delene av Gudbrandsdalen og Østerdalen, men særlig utover ettermiddagen og kvelden i morgen så venter vi at det kan bli ganske pent vær over det hele, og da får vi temperaturer som nok er enda litt høyere enn i dag, og fredagen, hvis vi tar med den også, så blir det jo ganske varm værtype da også, ganske pent vær først på dagen. Det begynner å bli litt uttrykt utover ettermiddagen, og kanskje særlig kvelden, at det kanskje i de nordlige områder kan gå en og annen regnbyge, kanskje også med torden, altså sånne lokale ettermiddagsbyger, som vi gjerne kaller det.
0: Ja, nemlig. Når det gjelder torden og fotballkampen Norge-England på lørdagskvelden, synes jeg har lest noe om det. Fare ja, for?
2: Ja, det er nok dessverre det, for ute arrangementer da, så det nok litt uttrykt at det kan bli noen regn- og tordenbygger. De blir jo veldig lokale, så vanskelig å si hvem som blir truffet av de og hvem som ikke blir det, men man må nok ta høyde for at det en mulighet for det på ettermiddagen og kvelden på lørdag, ja, dessverre.
0: Takk skal du ha. Da vi varslet om det. Ha en riktig fin ettermiddag til deg, Per Egil Haga.

You give love a bad name. Det var Bon Jovi her I eftan klokka 3:05 eller 14:25 om du vil. Og vi åpner opp for litt sånn sommermusikk og ønsker rett og slett I dagens sending. Og Morten S. skriver at han ønsker å høre The Boys of Summer med Don Henley fordi Da traff jeg min livskjærlighet, og vi holdt sammen til I 2024. De møttes I 1984, og de møttes faktisk under denne låta, så den betyr mye den dag I dag. Så her, Morten, kommer din ultimate sommerlåt, og så åpner vi altså opp for å ønske seg en sommerlåt med en begrunnelse som fint du sender I NRK Radio-appen. Don Henley, The Boys of Summer.

0: The Boys of Summer med Don Henley, ønsket av Morten i Ottestad. Og vi skal en snartur nå til Dombås, selve knutepunktet i Sør-Norge, Geir Olav Slåen.
1: Ja da, her går det både i veier i nord-sør og i øst-vest, og jeg har nå benka meg sammen, og det er sikkert ikke noen overraskelse for det, at jeg benka meg sammen med en familie på en til spiseplassene her, da. For mat må det være, vet du. Så nå skal vi ta en prat med den familien etterpå her, og høre hva for dem er på Dombås i dag.
0: Nemlig, da hører vi fra deg om litt, og vi tar en tur i fjellet mens vi nå er der, nærmest. Sol i skuggeskog med sangen Fjellskog. Fjelltur.

0: sol i Skuggeskog fra Oppdal, altså noen mil lengre nord enn Dombås, der du befinner deg i dag, reporter Geir Olav Slåen. Og vi tar litt temperatur på Dombås, og hva er det folk skal? Nordøst, sør-vest.
1: Ja, familien Mathisen Talberg, de skal vestover, ikke så veldig langt. Nå har de sittet her og matkvilt, og nå må mor selv i huset fortelle hva de skal hen.
2: Vi er nå her nede, og så skal vi tilbake på hytta til, på Lesja. Og her har vi vært for å få mer mat i skapene, for når det blir tomt, så må vi hit og handle litt.
1: Har dere kaner på Lesja?
2: Nei, det har vi ikke. Vi har arvet en hytte, så da er vi veldig glad i den, og vi bruker den i skoleferier.
1: Hva gjør dere på hytta om dagen da?
2: Da vi slapper av, og vi bygger en platting, og vi går mye tur. Og så håper vi på varmere vær, sånn at vi kan bade.
1: Ja, for denne synavind som har vært nordover og snudd, han er relativt kald i dag.
2: Det er han. Det er veldig kaldt, og det blir... Håper den trekker seg tilbake snart, sånn at vi kan nyte sola.
1: Hva er spesielt med å kunne feriere på Lesja?
2: Det som er spesielt her, det er jo naturen. Det er det at man kan gå mye på tur. Vi kommer jo fra byen. Så det er det som du har kunnet være i skogen. Mye skog, mye vann, mye turer. Bare ta på seg og så gå ut fra hytta. Det er det beste.
1: Jeg glemte å spørre om fornavnet ditt også, vet du.
2: Rita.
1: Så er det junior i huset da, hva heter du?
3: Jeg er Robert.
1: Robert, nå sitter du her med mobilen i fanget og solbrillene i t-skjorta. Hvor er det å feriere på Dombås?
3: Det er veldig fint, det var litt kaldt nå, så jeg trengte ikke solbrillene. Og jeg hadde planer om å gå litt mer på tur, men det er alt for kaldt.
1: Når du sitter og ser utover plassen her nå, det er biler, folk så langt du kan se, og folk som lader biler. Du driver øvelsekjører, fortalte du i sted?
3: Ja, jeg øvelsekjører. Det er alt for mye biler. Jeg var nesten krasj når man skulle ryggeparkere inn her for å få tak i maten.
1: Han far selv flirer her nå. Han så tusenlappene var i feil med flagrene da.
3: Ja, det gjorde man. Det var mye bråk og... Det gikk ganske bra på parkeringen, men det var hjertet i halsen under ryggingen der, ja.
1: Hva gjør du når du er på hytta på Lesja?
3: Slapper av litt, prøver å gå litt på tur. Sånn, jeg har lyst til å prøve å gå på en fjelltur denne ferien her nå, men akkurat nå er det alt for kaldt, og jeg har ikke pakket for at det skal være så kaldt.
1: Da får jeg spørre frøkene i huset også, da. Jeg må få navnet ditt også.
4: Rakel.
1: Hva gjør du når du er på ferie på hytta på Lesja?
4: Gå turer, sitter inne, leser. Prøvde å bade.
1: Bade, sa du?
4: Ja, i det kalde vannet.
1: Gjorde du det?
4: Ja, det gikk fint.
1: Gikk det fint også? Var det det du prøvde å si?
4: Ja, det gikk veldig fint. Men det var litt kaldt i starten. Men man var ikke så lenge, for da ble man veldig kald.
1: Når du er på hytta, bader du hver dag da?
4: Ikke hver dag, sånn, når det er fint vær.
1: Når du er her på Dombås da, når du ser alt folket, alle mulighetene du har her, hva gjør du?
4: Ser på de andre, titter i butikkene. Ja.
1: Så var det til ende til mor selv da. Hva er gjøremålene dine i dag her på Dombås, bortsett fra at du nå er etter lunsj?
2: Og det er jo da å fylle opp kjøkkenskapen igjen med sånne ting som man kan handle her nede. Og så er det jo det å... Bare være her litt. Det er litt gøy og litt hyggelig å se folk igjen. Når man har en hytte inne i skogen, så er man litt alene. Så det er deilig å være et sted hvor masse folk er.
1: Hva skal dere gjøre til annen ferie i sommer?
2: Vi har planer om å bli her disse her tre ukene vi har ferie nå. Så det er jo det samme da. At vi skal slappe av, gå på tur, vi skal ta noen dagsturer hit og dit. Bare oppleve Norge.
1: Ja, da hører du det at jeg opplever Norge da.

0: Stine Bo i Eftan, Ola og Anna-Katrine er litt ekstra i sommermodus i dag.
1: Det blir jo god vær, vet du, solsyn, og da er ikke vi vanskelig å be.
0: Neida, og vi ber deg, eller ikke vi ber deg, som hører på å sende oss et sommerlåtønske, men gjerne hvis du har lyst til å dele sommerminnet med deg.
1: Åse er en av dem som har sendt inn, og hun skriver at Flyge bærføtt av Tor Karseth, det er min optimale sommerlåt. Selv om sangen kom senere enn min oppvekst, gir den skikkelig koselige barndomsminner. Jeg gikk på Løkka skole, og sangen er jo en del av forestillingen Unga på Løkka. Jeg kan både se og lukte sommerene fra barndommen når jeg hører den sangen, og jeg håper dere finner rom for å spille den i dag, skriver Åse. Og det har vi naturligvis funnet plass til.
0: Ja da.

0: Det var Tor Karseth og unga på Løkja med flyge bærføtt. Og fra det til en litt skummel brand på Tangenodden på Stange, eller I Stange I går.
1: Mm-hmm.
0: For da begynte det å brenne skikkelig.
1: På campingplassen og brandvesenet, de rykket ut med alt tilgjengelig mannskap. Og det ble hørt flere eksplosjoner på stedet og gassflasker som gikk I lufta. Og en av gjestene, Ovena, hun opplevde det slik.
2: Ja, det litt skremmende da, fordi det vi hørte noen skrike I går, eller I går kveld da. Og så vi kikket litt på vinduet, så da så jeg noe brant allerede, så jeg kikket ut, og så mange som sier at vi må gå ut på, på porten, og det var skynde oss ut på porten da, alle sammen. Det var litt trist og skremmende.
3: Så dere sto ikke her når det skjedde?
2: Nei, da vi må ut fort som mulig, egentlig.
3: Var det masse flammer?
2: Å ja, veldig mye. Også der, jeg hørte to ganger med sånn, jeg tror det noe gass eksplodert eller noe. Så da litt jeg skrek litt det da. Jeg måtte løpe ut og sånn. Så det litt skremmende I hvert fall. Så ikke så langt under I hvert fall, så jeg måtte, ja. Ja, mannen min så sa jeg at vi må løpe ut. ja.
0: Ovena sa det til vår reporter Roar Berntsen, og vi vet jo nå at branden slukka, men en campingvogn brant helt ned, og det tok også litt skade på flere vogner rundt der, men nå alt det fredelig og fint igjen. Til Elda Vågan.
1: Ja, for det noen som har ønsket seg det som den ultimate sommerlåta, og det det Rune som skriver. Den spilles sjelden, men den passer jo perfekt nå med mange varme dager fremover. 15 mål med solskinn.

0: Det var Eldar Vågan med 15 mål med solskinn ønsket seg av Rune.
1: Ja.
0: Og så skal vi fra det til hvite elger.
1: Ja, Malin Melgaard, hun håpet å få se noen fugler I skogen, men I stedet så fikk han blinkskudd av to hvite elger.
0: Riktig nok visste Melgaard at det var blitt observert en hvit elg på Finnskogen, men at hun faktisk skulle få se, ikke bare en, men to, skulle hun aldri ha trodd.
2: Ja, nei, det var egentlig litt ren tilfeldighet faktisk. Jeg var på jobb, og så skulle vi ut på en kjøretur, og så var vi en tur, ja, kjørte vi I Finnskogen, og så over grensa var I Sverige en tur. Og så heldigvis så hadde jeg med meg kameraet mitt. Det ikke så ofte jeg tar med meg det. Når vi bare skal på sånne ja, små kjøreturer da, på jobb. Så kjørte vi liksom litt grusveier rundt om Finnskogen, og for han, sjefen min da, veldig interessert I skog og natur og dyr, og jeg hadde med kamera, så tenkte vi skulle se om vi fant noe dyr. Og så nevner jeg at det jo hvit elg I området her, og så tar det ikke to minutter en gang. Og så sa jeg at der var det hvite elger. Og nei, jeg sikker på det ikke var noe kuer da. Jeg bare, nei. Det var noe hvitt der, og så tar han og snur bilen, og så var det jo hvite elger oppe I skogkanten der da. Jeg så at det var to der, og så jeg kalven først, så den liksom kom litt opp da, så jeg har flere bilder av, ja, jeg har masse bilder da, men har et som litt fint av bare kalven da. Sneiket meg liksom, gikk jeg veldig rolig og forsiktig da, for jeg ville jo ikke forstyrre de eller skremme de, på litt avstand, og så satt jeg rolig, og så ventet liksom til de, til det ble noe ordentlig motiver da. Men de var veldig, de så meg, men de brydde seg ikke så mye om meg, faktisk.
0: Det var Malin Melgaard som så disse to elgene, og hvis du går inn på vår hjemmeside nrk.no/innlandet, så har hun tatt alldeles nydelige bilder av både mor og ja, om det sønn eller datter, det jeg ikke sikker på, men I hvert fall så det I hvert fall to hvite elger.
1: Du så ikke det på bildet altså, om det var gutter jente?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Rart med det. Vi ber jo om sommerlåter. Ja. Siri har jo sendt en fantastisk melding her. Sommer for meg, det Bob Marley på kassettspilleren. Henslengt på plen med gode venner, slengbukser, tresko og olabukse med tipakning I brystlomma. Så skriver Siri, det var ikke I går.
0: Her den, vet du, selveste Bob Marley.

0: låta Jamming får oss I sommerstemning her I Eftan, og vi skal til Dombås igjen, Geir Olav Slåen, og Dombås jo et knutepunkt også for å få lada bilen.
1: Ja, og noen kombinerer både lading og eting og løfting på en fin liten hund, og Det gjør du, jeg må få navnet ditt, for nå sprang jeg rett inn I ladekøet her og forstyrret hamburgerlunchen din.
2: Ja, Espen heter jeg da, på tur med familien.
1: Hvor mange dere I familien som I bilen nå I dag?
2: Men vi to barn og to voksne, og med et reisefelle med like mange.
1: Når du kom hit til Dombås nå, så var hovedmålet å lade. Fikk du lade med en gang du kom hit?
2: Det var litt køvanske akkurat I starten, litt sånn små kaos, men jeg ser jo det at køa løser seg fort opp, og det virker jo som at folk tar hensyn til hverandre, og ja, viser skjønn da, I sånne situasjoner.
1: Ja, så hissige folk nå I sommer I ladekø, der finnes det ikke.
2: Ja, det gjør helt sikkert det, men jeg tenker at I slike situasjoner så må man være forberedt på at det tar tid, og det vanskelige situasjoner I bil med sultne barn og man sliten, men da handler det om å vise hensyn da.
1: Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen?
2: Nå kommer vi fra Kristiansund, og så skal man en tur til Lillehammer for en dag, og så tilbake igjen da.
1: Det nå dere har startet ferien?
2: Nei, vi har vært på ja, litt London og litt sånne andre småreiser, men da blir det en sånn litt spontan hoppetur for oss I del da. Ja.
1: Det tur for ungene kanskje?
2: Ta en tur for ungene. Det jo liksom å aktivisere ungene på et vis når de en viss alder, så kan jo det være utfordrende. Tusenfryd eksempelvis blir kanskje litt for meget, litt for større barn, men sånn typisk lilleputhammer og sånn jo for de her minste da.
1: Når du skal videre nå, hva skal du lade enn da?
2: Nei, det har vi faktisk ikke tenkt på, men akkurat det med lading tar jeg med knusende ro. Nå jo det langstrakte landet blitt ganske god på det med lading, og godt forberedt føler jeg også. Litt venting kanskje, men det nok ladere til alle.
1: Hvor ofte du innom her på Dombås og lade?
2: Nei, det sjeldent. Det kanskje faktisk ja, en gang I året maks da, her da.
1: Da tror jeg at du skal få fortsette på hamburgeren din, du, og så vente på både lading og resten til familien, så sier god tur til Lillehammer.
2: Tusen takk og god sommer.
0: Takk skal du ha, Geir Olav. Det mye aktivitet på Dombås, der folk både kan reise nord, sør, øst og vest, og vi skal den siste tur til Dombås ja, om en 10 minutters tid. Og frem mot Dagsnytt så det Miles Smith du hører her med Nice to meet you.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro i støtte til Ukraina i år. Det kommer frem i slutterklæringen etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen i Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det er lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg har også vekt på at da det viktig at Europa til stede. Fordi dette skjer i Europa, og det Europa som skal leve med dette i ettertid.
0: Samstundet sier Støre at krigen i Iran ikke var oppe til diskusjon i den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde i den kristne trua og i livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge. Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig. Og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av hytte i førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handlet i nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.
4: Og vi som står i studio i dag, det Ola Bjørlo Strande og Anja Katrine Tomter. Og for cirka 10 minutter siden så hadde vi en bitteliten sak om disse hvite elgene. Ja. Malin Melgaard var jo på biltur på Finnskogen for å se natur og fugler, men endte med å fotografere en hvit elgku og kalven hennes. Og så lurte jeg på, eller det ble snakk om det var en hu eller han. Og så det Torun som svarer på det faktisk. På vanlige elger så kan du se hvilket kjønn det på farven på bakføttene på elgen. Okser har lys, grå strømper og mørk nikkers. Kua har lysegrå strømper som går helt opp i halen som en pil.
5: Fantastisk. Ellers så har vi jo bedt dere lyttere om å sende inn ønskelåter, og da helst sommerlåter som du gjerne har gode minner knyttet til. Og vi vil gjerne høre minnene også, det nesten en forutsetning. Mette har sendt melding til oss, og hun skriver at kan dere spille Ingen sommer uten deg med Thomas Stenstrøm, fordi det min favorittartist, og det blir ingen sommer for meg uten å høre han. Og hun har da planlagt å dra på konserter både i Norge og Sverige med Stenstrøm i løpet av sommeren, så da håper vi at dette her kan være et godt, lite slags musikalsk forspill for deg, Mette.

0: Ja, Mette reiser land og strand rundt hun for å høre favorittartisten sin Thomas Stenström. Her hørte du Ingen sommer utan dig. Og vi skal tilbake til Dombås, og der har du truffet på to damer, Geir Olav.
1: I ladekøet her nå, som faktisk minimal, det oppfylt omtrent samtlige plasser, men den som kommer nå, den får lade med en gang, og i ladekøet så står du, og jeg må få navnet ditt også.
2: Du heter Siv Holland.
1: Nå du så vidt kommet hit, parkert og koblet på ladingen. Hvor ofte du på Dombås å lade?
2: Kanskje sånn 30 år siden sist. Da var det ikke noen ladebiler å snakke om, så det der første gang, egentlig.
1: Ja. Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen?
2: Du, vi kommer fra Oslo. Og skal over til Molde-traktene.
1: Så da skal dere vestover, da?
2: Da skal vi vestover, vet du. Så da blir det noen ladestopp på veien.
1: Dombås strategisk. Det går både nord, sør, øst, vest. Ja, ja. Tenker du over det når du stopper her?
2: Ja, det jo et sentralt stopp, og så det et veiskille. Vi skal nå ta vestover herfra, da. Ta den leia.
1: Hva skal dere gjøre nå når dere står og lader, da?
2: Nei, hva gjør man? Spiller litt jatsi, kanskje? Nei, da. Kanskje ta en liten matbit? Nå å drikke? Slappe litt? Strekke litt beina?
1: Dere to vennepar i hver sine biler, og jeg må få navnet ditt, da.
3: Ja, Ingrid Ryvann heter jeg.
1: Du ta den i den andre bilen.
3: Yes, vi kjører en Tesla, mens de andre kjører en BMW, så vi står på hver vår side av ladestasjonen her. Og det går vel noenlunde likt, tror jeg, tempo. Og det gikk greit å få plass. Vi så jo på forhånd at det var 8 ledige da vi kom hitover, da.
1: Har du ladet mye på Dombås?
3: Du, jeg har heller ikke ladet mye på Dombås, men det ser veldig hyggelig ut her, og vi skal finne sted å spise. Og så har vi med oss to hunder, som vi skal gå en liten tur med, kanskje her borte ved kirken. Så, og så det pool her, eller jeg merker til. Kanskje vi skal stikke innom der. Så flott plass her på Dombås.
1: Så her bunkret dukker opp mer enn i bilen.
3: Ja, på alle måter. Både for folk og fe, og fyrbente og tobente. Det veldig fint å lade her, og som vi snakket om på forhånd, helt opplagt sted å stoppe da, når man skal videre vestover. For det jo ikke da så mange andre stasjoner før vi kommer til vårt endepunkt da, i Eidsvåg. Så her måtte vi rett og slett bare benytte sjansen.
1: Er dere ute på langtur?
3: Ja, vi skal først opp til Eidsvåg da, til Sivs familiegård, og så skal vi ta hele runden tilbake over Geiranger og Trollstigen, og så skal vi ende opp i, nede i Ådalen i Nes, på en hytte der. Så det er en god runde gjennom Sør-Norge.
1: Er det bilferie i år nå da?
3: Ja, det ble det, både fordi vi har hunder, og fordi vi hadde snakket om det lenge. Og det var en sjanse til å få se litt mer av landet, som vi har jo hatt barn i skolen frem til nå, så det har vært mye i Middelhavet, men nå hadde vi lyst til å være i Norge.
1: Hvor lenge går det før du kommer til Dombås og skal lade neste gang da?
3: Det er sikkert det går så lenge faktisk. Kanskje vi får mer smak og får lyst til å se mer av Nordvestlandet. Vi gleder oss veldig til å kjøre Atlanterhavsvegen, og så da er jo Dombås oppmatt sted å stoppe da.
1: Nå får du bare lämna den søpla du hadde med det, og så får du ikke ha god lunsj og god tur videre.
3: Ja, takk, og god sommer.
1: Lige måte.
0: Takk for rapporter på Dombås, Geir Olav Slåen.

0: Trouble is a friend. Det var artisten Lenka her i Eftan straks kvart over tre, eller 15 da, som det så riktig heter.
1: Den åttende i syvende.
0: Og vi skal en liten tur ut i trafikken.
1: Ja, for hvis du kjører E6 i retning mot Lillehammer og befinner deg i Gjøvik, nærmere bestemt ved Vismund, da, så vil du kanskje se at det et stanset kjøretøy. Det åpen vei, men kjør litt ekstra varsomt der. Og det kan du også gjøre når du kjører E6 andre veien. Og i retning mot Gardermoen, gjennom Espa-tunnelen i Stange, det nemlig nå bevegelig veiarbeid, og det et stengt kjørefelt.
0: Vi skal straks rulle, det vil si rulle på ski.
1: Ja.
0: Men før det så har du veldig lyst til å spille en av dine ultimate sommerlåter, Ola.
1: Ja, for altså sommer og musikk for meg, det enten to ting. Enten så det litt sånn sløft. Vi har jo spilt Bob Marley, og det litt sånn deilig, sånn slapp av musikk. Men så har du liksom den rake motsetningen også. De låtene som bare gjør at kroppen din bruser og bobler, og du får lyst til å danse og sprette rundt. Og en sånn låt som jeg veldig glad i, det Gloria Estefan og Miami Sound Machine og Conga.

0: Ja, du fikk lyst til å danse nå.
1: Ja.
0: Eller du danset litt også da.
1: Jeg gjorde det, men det minner meg litt om hva veninnegjengen pleide å si om meg, og for når denne låta her kom og for så vidt andre låter også, og jeg slang meg ut på danskegulvet, ikke spesielt flink til å danse, men har kamerater som flink til å danse, og de fikk alltid høre, åh, du så flink til å danse. Jeg fikk som regel høre, det ser ut som du har det veldig morsomt på danskegulvet, Ola. Så jeg tror det betyr at jeg egentlig ikke så innmari flink til å danse, men jeg gir alt.
0: Ja, men det veldig, veldig bra. Det viktig. Da slenger jeg meg på, jeg også. Og jeg skal tilbake til jeg var 17 år, og var på min aller første sydenreise til Gran Canaria, Puerto Rico, med min beste venninne, og jeg hadde fått meg... Hva heter Jenna som kassettspiller med headset? Altså, det heter Walkman. Det er lenge siden. Ja. Jeg hadde fått meg Walkman som jeg kjøpte da nede i Spania der. Og så kjøpte jeg en kassett. Og, ja, det er nesten som man ikke trenger å si noe mer. Men når jeg hører Santana her, og akkurat den låta, så lukter det sånn varmt. Litt sånn furulukt. Eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det er mye lukt i den låta her. Når jeg gikk der helt for meg selv.

0: Det er rart med det når man 17 år og hører noe sånn helt fantastisk for første gang. Det slipper liksom ikke taket.
1: Og hvis du har noen lignende minner, så del det gjerne med oss. Sommerhits ønsker vi at du skal fortelle om I dag. Men vi kan ikke bare ha musikk I sendingen, selv om noen sikkert vil ha satt pris på det. Hvem har sagt at man trenger snø for å gå på ski? I OL-byen Lillehammer så kryr det av skiløpere selv midt I barmarkssesongen.
2: Nå skal vi ha rulleskiintervall oppover Norsetteveien. Klar for dette her?
3: Ja, det alltid klar for en god arbeid.
4: Det hørtes fryktelig tungt ut.
2: Nei, det bra det.
5: Trikkeskinner I Nysnog bytta ut med asfalt. Men skigleda akkurat den samme. Nå smørning og feller rett og slett byttet ut med hjul.
2: Nå som man begynner å savne snøen litt allerede, så det fint å ha en fin erstatning og gå litt på ski på sommeren også.
5: Sa Håvard Bogetveit, som an på mange som ute på rulleskitur. På Lillehammer var det nemlig skisesongen året rundt, og det kanskje ikke så rart at det koker ekstra mye akkurat her, mener rulleskiløper Ellen Søhol-Li.
3: Det jo et skielorado da å bo her. Jeg vet ikke hvor stor prosentandel av de som bor her skiløpere, men kanskje 50% å ta I, men det jo veldig fint å gå på ski her, eller på rulleski, og bilistene tar veldig bra hensyn, og jeg tror de innstillt på at det rulleskiløpere langs veien her.
5: Med et såpass yrende rulleskiliv vegen kort fra lidenskap til levebrød.
6: Nå vi på rulleskia I Storgata I Lillehammer.
5: Sa gründer og daglig leder Gaute Arnegar.
6: Vi har jo drevet siden 2023. Da startet jeg boden hjemme. Så har jo egentlig bare blitt mer og mer. I fjor høst så vi det at boden og reservelagret, det var ikke en god løsning lenger. Så vi vokste rett og slett ut av det.
5: Og flyttet I stallet for inn midt I sentrum. Der driver 23-åringen I dag salg og service på rulleski. At en så spesiell butikk I det hele tatt går rundt, har sin helt naturlige forklaring.
6: Ja. Det bare en treningsgiver over hele byen, og virker som folk veldig glad I å være aktivitet. Det merkes jo. Det jo derfor jeg kan drive en så spesialisert nisje som vi driver her. Det hadde ikke funket hvor som helst.
5: Og ute på asfalten får forretningsmannen full støtte. Ifølge Mika Vermeulen det nemlig ingen tvil om hva slags spesiell status OL-byen har for skifolket.
7: Oslo hovedstaden til Norge, men Lillehammer hovedstaden til langrenn. Så det kanskje grunnen til det.
0: Jonas Odenulset har sett på forholdene og rulleskiforholdene helt smørefritt altså på sommeren. Så det var det, men vi skal jo tilbake til musikkønsker og fordi det sommer.
1: Ja, og det veldig få låter som minner mer om sommer enn den som Morten Pensionist har ønsket å høre. Og jeg helt sikkert at veldig mange har gode minner til det spesielt hvis du da på alderen med Morten. Mungo Jerry. In the summertime.

0: Det har ikke gått så greit for svenskene I fotball-VM det året her. De ble jo slått ut ganske tidlig.
1: Det ble ikke noen bronsje I år for svenskene, nei, det helt sikkert.
0: Og på NRK.no så kan vi nå lese at det jo sånn at FIFA velger et hotell for lagene når de nå I slutspillet, men nå har det norske landslaget flyttet ut av VM-hotellet I Miami, fordi ja, det var vel ting og tang der.
1: Ja, det var mye trafikk langs veien, og så var det vel et sånt byggeplass ikke så langt unna, så det var mye støy da.
0: Ja, nå har vi klart å unngå brakkesyke, sier de, og vi vil ikke risikere å få noen sånne ting I denne her perioden. Det jo det de da som bekrefter det her til NRK. Og det jo noe med det. Man skal ha det ganske godt nå og lade batteriene for å kunne slå England på lørdag.
1: Ja, så skjønte jeg jo det at de måtte legge inn noen ekstra grunker for å få lov til å bytte hotell. Tipper de har råd til det.
0: Vet du hvor mye grunker de har fått inn I kassa si Norges fotballforbund fordi de har klart seg så bra?
1: Jeg tror vi snakker minst 7-siffra, om ikke et 8-siffra beløp.
0: Ja, det mye penger det snakk om, så det sikkert vel unnt. Vi skal kikke litt på været vi her, hvordan det I innlandet først og fremst. Og ja, det var jo litt sånn hustri I går, men sommeren tilbake.
2: Nå det sommerlig, vinden har roet seg, solen har begynt å gjøre seg litt mer gjeldende, og temperaturen har jo kommet opp på litt mer sommerlige nivåer. Det mange av våre målstasjoner nå, I hvert fall I de sørlige områder, som har passert 20 varmegrader, og det jo grensen for å kalle det en sommerdag.
0: Ja, hva med torsdag, fredag og mot helg?
2: Ja, det gode utsikter nå for morgendagen også. Dette høytrykket som nå I ferd med å bygge seg opp over sørdelen av landet, det ser bare ut til å forsterke seg til I morgen, slik at det blir en sommerlig værtype også I morgen. Det jo noe skyer sånn her og der, men solen titter frem, og det ser nok ut til at det kanskje kan bli noe skyer enkelte steder også I morgen, kanskje mest I de nordlige delene av Gudbrandsdalen og Østerdalen, men særlig utover ettermiddagen og kvelden I morgen så venter vi at det kan bli ganske pent vær over det hele, og da får vi temperaturer som nok enda litt høyere enn I dag, og fredagen, hvis vi tar med den også, så blir det jo ganske varm værtype da også, ganske pent vær først på dagen. Det begynner å bli litt uttrykt utover ettermiddagen og kanskje særlig kvelden at det kanskje I de nordlige områder kan gå en og annen regnbyge, kanskje også med torden, altså sånne lokale ettermiddagsbyger som vi gjerne kaller det.
0: Da vet vi hva vi har I vente på værfronten, og når det gjelder sommerlåter så har Dag Norvald sendt melding til oss.
1: Ja, han skriver at min sommerlåt det Heart of Gold med Neil Young. Det vel fra albumet Harvest, hvis jeg ikke husker helt feil. Min bror hadde førekort, og bilen var en Ford 12M med skikkelige pionerhøytalere baki. Og hver gang jeg hører denne låten her, ja, så blir jeg 17 år igjen, sier Dag.

0: Neil Young, Heart of Gold, her I Eftan.
1: Og... Med tilnærmet allsang I studio, faktisk.
0: Ja, ja, ja. Vi har minner vi jo med den sangen her, altså. Vi skal jo fortsette rent musikalsk I konkurransen vår I dag. Du har laget en rebus.
1: Jeg har laget en musikalsk rebus I hardrockens tegn I dag. Så jeg tror at en del av de låtene her og gruppene bør være kjent. Men hvis du da tar første bokstaven I navnet på gruppene, og jeg tror vel det bare grupper her, hvis jeg ikke husker vel, det en artist, så husk da for, første bokstaven I fornavnet på artisten, og så kommer du da frem til et ord på fem bokstaver.

0: Wow, altså.
1: Ja, jeg synes det var fint satt sammen den der. Jeg var veldig fornøyd med den. Og hvis du vet da hvilke fem artister det her var, så tar du altså første bokstaven i gruppenavnene, og da får du et ord på fem bokstaver. Og hvis du vil høre den en gang til, så sender vi konkurransen i reprise om cirka en halvtime, Stivel.
0: Det gjør vi. Her da.
1: Brothers in Arms fra 1985. Den det mange som har minner fra, blant annet Arne. Han skriver, det man hører sommeren man fyller 17 har en tendens til å bli med deg resten av livet. Heldig jeg som dro på lang busstur til Speiderlandsleir sommeren 85, og Brothers in Arms med Dire Straits ble spilt på hele turen. Den står seg.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og i disse sommertider så det jo et spennende mesterskap på, eller i USA da, Mexico. Og jeg var på et stort arrangement på Stortorget forrige søndag for å se kampen mellom Norge og Brasil, og tenkte at nå må også jeg få meg en fotballtrøye.
1: Lykke til.
0: Ja, men jeg fikk ikke det.
1: Nei.
0: Så det fantes ikke noe.
1: Det helt tomt overalt, ja, det, både nye drakter og brukte drakter, ja. Helt borte.
0: Ja.
1: Og så bøttehatter,
0: ja. Ja, nei, det var ikke mulig det. Og så hadde jeg svigerdatteren min på besøk, og hun satt og hekla på en sånn finen, da, vet du, i norske flaggfarger. Så sa jeg, rekker du å lage en til meg? Ja, hadde jeg bare fått tak i garn, så skulle jeg gjort det, sier hun.
1: Dette her kommer vi tilbake igjen til i neste time av sendingen vår. Vi ber om ønskelåter i dag.
0: Ja.
1: Og Eistein, han har hørt Neil Young, for det ble jo spilt her. Det var jo Dag Nordvall som ønsket seg Heart of Gold med Neil Young, og han sier, min første LP, det var Harvest, så den husker jeg godt. Hadde sommerjobb i en radio- og TV-forretning i Trondheim. Fin jobb for en alvdør, skriver Eistein.
0: Og Tone Føderåtskone skriver at den optimale sommermelodien for meg er Nå er det sommer, bare klapp, klapp i hendene, og jeg vet ikke hvorfor. Men når jeg en sjelden gang hører den, så blir jeg utrolig nok, den blir ikke spilt ofte da, men da blir det sommer for Tone. Så her kommer Are og Odin.

0: Nå ble det sommer, skriver Tone til oss, og hvis du vil være med.
1: Og så hører jeg noen som snakker.
0: Ja, ikke sant? De fortsetter bare, de gutta der ute, Are og Odin. Det jeg skulle til å si, det var at om du har en sommerlåt som du ønsker at vi skal spille for deg, med en begrunnelse, altså har du en historie knyttet til sommerlåta di, så er det store muligheter altså for at den kommer på lufta. Da kan du sende meldingen din inn i NRK Radio-appen.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
5: Vi har også en liten nyhet, og det gjelder det kobbertyveriet, for det var da en observant nabo som førte til en rask pågripelse. Det her var jo noe som skjedde ved jernbanen på Espa i natt, og ved hjelp av hund og drone så ble altså to personer pågrepet for dette tyveriet langs jernbanesporet i dag morges. Og politiadvokat Ann-Katrine Nysveen, vi skal jo ha litt mer om dette her om ikke så alt for lenge, men hun sier at det rett og slett var en observant nabo som så det som skjedde, og meldte fra til politiet.
0: Mer om det etter nyhetene nå klokka 16.
6: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia er ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen er sterkere enn noen gang.
7: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
6: Vi har vist at vi er villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss er et angrep på oss alle, sa Rutte etter møtet. Ukraina blir hørt på NATO-møtet i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selv. President Volodymyr Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USAs president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
8: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
6: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenfiler mellom USA og Iran er over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
9: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa er for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så er vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere er forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de er avskum. Og det er en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten. Og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
6: Så til andre nyheter. To jenter er alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt er pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist, reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.

0: Musikk fra Vinstra, Marie Klåbakken, Splitter, ny dag. Da skal vi til nattas kobbertyveri, for en våken nabo på Dovrebanen i Stange bidro til at politiet natt pågrep to personer mistenkt for dette tyveriet.
1: Ja, og det har jo vært flere kobbertyverier i Innlandet i år, og politiadvokat Ann-Katrin Nysveen sier at det sjelden politiet får tak i tyvene, men denne gangen kan de ha hatflaks.
2: Det var rett og slett en observant nabo som så da at det skjedde et eller annet mistenkelig på jernbanen ved Espa og meldte frem dette til politiet, og det var helt avgjørende for at politiet kom raskt på stedet. Grunnen til at vi mistenker forsøk på kobbertyveri jo fordi at vi ser at det flere meter med kobberledning som bortatt og som da forsvunnet fra jernbanen, og så blir jo disse to personer pågripet i nærheten av jernbanen, og det derfor vi ser det i sammenheng med kobbertyveriet.
3: Det også snakk om at det mistanke om at det to personer til involvert. Hva bakgrunnen for det?
2: Det en tips politiet har mottatt, at det skal være i hvert fall minst fire personer involvert. Nå har vi jo pågrepet to, og hvis det flere personer, så ønsker vi gjerne tips om dette.
3: En av de pågrepne skal ha vært pågrepet i forbindelse med tilsvarende tidligere. Hva det for noe?
2: Om den pågrepne personen har vært borte noe tilsvarende tidligere, det kan jeg ikke gå inn på per nåværende tidspunkt.
3: Det har jo vært det siste halve året flere kobbertyveri. Ser dere noe sammenheng i det som skjedde i natt?
2: Ja, politiet registrerer at det flere kobbertyverier rundt om i både Innlandet, men også ellers i hele landet. Og vi ser jo dette som en mulighet at de saker har en sammenheng.
3: Hvor de ifra, de som ble pågrepet i natt?
2: De to som har vært pågrepet, de fra Østeuropa.
3: Det jo ikke så lenge siden det ble pågrepet tre personer på Tynset i forbindelse med tyveri på ei bru. Det sånn at dere da ser, etterforsker da en kobling mellom det som skjedde i natt på Tangen og de tre personene som ble pågrepet på Tynset?
2: Vi har liksom en mulighet at de kan ha sammenheng, så det noe vi etterforsker, og det sånn generelt sett med alle kobbertyverier som skjer i distriktet, at vi prøver å se om det en sammenheng.
0: Det sa politiadvokat Ann-Katrin Nysveen til vår reporter Anne-Kari Løberg.

0: Maroon 5 var det som åpnet, ikke åpnet, men var en av artistene i vår tredje time av Eftan med Ola Bjørlo Strande og Anja Katrine Tomter, og vi boldrer oss i mye god musikk i dag, og spesielt sommermusikk, og ja, vi skal la det ligge litt nå da, for nå skal det handle litt om den norske suksessen under VM. Det gjør altså at folk helt desperate etter norske VM-drakter. Butikken helt tomme, og når de først får inn en ny ladning, så forsvinner de som dugg for solen.
1: Ja, og i Hamar driver Espen Andreas Borgersen sportsbutikken Forsa, der han blant annet har spesialisert seg på brukte fotballtrøyer. Men det å oppdrive en norsk landslagsdrakt der, ja, det viste seg å være vrinket.
2: Ja, for Norge-drakter så er det nesten det. Altså, jeg har en keeperdrakt igjen, og en nylande keeperdrakt, og en damelagsdrakt. Og det, som regel har jeg alltid to siffre antall Norge-drakter inne på lager av de tre årene jeg har drevet, men nå er det litt vanskelig nå, ja. Så det folk som regel i kø på morgenen her for å og må skuffe dem, de aller fleste. Ja.
1: Hva tenker du om den voldsomme interessen som akkurat nå?
2: Nei, da, det jo helt utrolig når jeg ser at folk står i kø gjennom hele natta på utenfor Torshovsport og sånt for å sikre seg drakter og få henvendelser fra folk som fra før hatet fotball som nå faktisk vil kjøpe Norge-drakt. Det jo helt absurd egentlig. Så, men det jo gøy at det så stor interesse da. Så jeg var jo for så vidt forberedt på at det kunne bli mye trøkk rundt Norge-drakter, men når man har brukt butikk så har man ikke så kontroll på, men selv de som selger nye drakter sliter jo med å få tak i, så da sier seg selv, og da blir det vanskelig for oss som driver brukt da. Så ja.
1: Men var det sånn at du prøvde å ta høyde for det her i forkant av VM og skaffe nok drakter?
2: Nei, det litt vanskelig egentlig. Med modellen som jeg driver, så baserer jeg egentlig på innbytt og sånt liksom. Så jeg har liksom ikke den muligheten til å kjøpe inn store partier og sånt liksom med drakter. Men jeg var jo forberedt på at det kunne bli litt trøkk. Så jeg hadde mye skjerf og sånt. Men der ble jeg overrasket. Det gikk og har jo gått enormt med skjerf og til og med sånne her kampskjerf fra Norge-Malta og sånne ting som jeg trodde jeg aldri skulle bli kvitt. Så det bare røk fort. Så det overrasket meg litt, og overrasket meg hvor kanskje mange som ellers ikke bryr seg om fotball, da, hvor opptatt de har blitt av dette. Så får vi se hvor lenge det varer.
1: Ja, hvordan har trøkket på butikken vært sånn sammenlignet med en helt vanlig ordinær dag utenom VM?
2: Nei, sommeren pleier jo egentlig å være bra med folk innom, men det har jo vært ekstra mye nå, men mange av de som kommer inn får seg jo bomturer, for de jo kun ute etter Norge-drakter, men faktisk så solgte jeg mer drakter for EM for to år siden, fordi da kjøpte folk litt av alle lag og sånt liksom, men nå skal jo alle kun ha Norge-drakter, og da er det vanskelig å levere på det.
1: Ja. Men du nevnte også at det hadde gått en del skjerf. Har du i det hele tatt noen supporterartikler igjen her?
2: Jeg har veldig mye pins og sånt, men ikke så mye til å ha på seg ellers. Jeg fant et solbleka Aksel Lund Svindal-skjerf nede i kjelleren her i går, som jeg har dratt fram, men det det eneste jeg har av Norge-skjerf nå. Det noen flagg og noen pins og litt sånt, men ellers så det, og de to draktene som jeg har igjen, men det begynner å tynnes ut, ja.
1: Tror du de to draktene du har igjen faktisk forsvinner i løpet av dagen?
2: Ja, det går nok ganske fort. Om ikke i løpet av dagen, så går det i hvert fall i løpet av den uka her og sånt da. Det regner jeg med.
1: Og keeperdrakt med Ørjan Nyland, det, ja, da, han stod jo godt.
2: Ja, da, ikke sant? Så det er i hvert fall med nummer han brukte da, og så er det jo muligheter til å trykke på Nyland her også. Den går nok den altså. Så det solgte en keeperdrakt her i går, og da er den siste keeperdrakt jeg har igjen nå da.
1: Hvor mye kunne du ha solgt drakter for, tror du?
2: Nei, det kunne jo solgt to siffra og vel så det daglig i lang tid der, sånt, om jeg hadde hatt det inne. Men ja, når man driver brukt så er det litt ekstra utfordring, og når de som driver nytt også sliter med å få tak i, så da er det vanskelig. Men nei, da, det kunne vært solgt mye drakter her, ja.
0: Og det ikke bare fotballdrakter som umulig å oppdrive, for hekla bøttehatter. Det har jo blitt en skikkelig sommerhit, og det skal vi høre mer om ganske snart.

0: Det var den norske artisten Ella Lockert som rett og slett spør hva om det finnes noe mer. Vi skal rocke litt I musikkrebusen I dag, Ola.
1: Ja, jeg har funnet fem låter fra fem ulike band innenfor den mer harde sjangeren, hardrock, heavy metal, kall det hva du vil. Det jo kjente band, men kanskje du ikke har hørt alle låtene fra bandet, men I hvert fall ta første bokstaven I bandnavnet, og sett det sammen til et ord på fem bokstaver, og her kommer musikkrebusen.

0: Ja, den så høyt kommer ikke jeg opp som det Tony Hansen gjorde. Det var vel det som var vokalisten i det bandet her da. Nå sier jeg ikke noe, men nå holdt jeg på å røpe bandet. Det kan jeg jo ikke si. Ja.
1: Ja, men hvis du kan, eller vet hvilke band vi spilte her, og tar første bokstaven da, så skal det bli til et ord, og da sender du det inn i NRK radioappen, og så husk å legge navn og adresse.
0: Ikke minst adresse.
1: Øyvind, han har jo egentlig svart på konkurransen, men han har også kommet med litt sånn sommermusikkønske.
0: Ja, da, han nevner jo først at når det gjelder sommerlåter, så husker han et par som gikk mye på 70-tallet, blant annet Angie med Rolling Stones. Men han vil tilbake igjen til 1977, og da skriver han at da reiste jeg på ferie alene til Vikna i Nord-Trøndelag. Først med nattoget fra Koppang til Trondheim, og videre derfra med MS Polarlys til Rørvik. Da hadde jeg god tid før avgang fra Trondheim, og der var det en musikkforretning i Nordre, og der kjøpte den flere kassetter, blant annet Free for All med Ted Nugent. Og titelsporet der ble en skikkelig hit den gangen. Den kassetten ble spilt utallige ganger i 1977, og låta blir aldri glemt da flere av de jevnaldrende i Harstad-området der jeg holdt til, også ble hekta på Free for All, skriver Øyvind.

0: Det var Ted Nugent Free for All ønsket av Øyvind, og du har litt grann tid til hvis du ønsker å sende en sommerlåt ønske til oss, og gjerne slenge på en historie knyttet til sommerlåta di. I stad så hørte vi at det umulig å få tak I norske fotballdrakter, både nye og brukte, og til og med norske supporterskjerf går for flere hundre kroner.
1: Ja, og mange har kastet seg på den siste motebølgen og hekler såkalte bøttehatter I norske farger. Anne-Elisabeth Hagen innehaver av garnbutikken Tre Nøster I Hamar, og hun sier at det rett og slett ikke har igjen heklegarn I rødt, hvitt eller blått.
2: Nei, men jeg får litt I dag, og så får vi se om det hull ut dagen.
1: Det såpass. Hvor stor har etterspørselen vært da?
2: Veldig stor. På mandag tror jeg vi hadde nesten 100 forespørsler, og I dag hittil så vi over 30.
1: Hva det som gjør at folk går helt bananas her nå da?
2: Det jo fordi at Norge med I VM og at vi har kommet langt da.
1: Men du overrasket over det voldsomme trøkket dere har her på akkurat det?
2: Jeg tror ingen hadde forutsett at det skulle gå så mye garn til en bøttehatt. Så litt overrasket vi nok alle sammen I hele Norge, tror jeg.
1: Så dere tok ikke høyde for det her før VM at det kunne bli stor etterspørsel?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Hva synes du om det da?
2: Det veldig gøy da, og så det jo veldig gøy at det mange som ikke hekler fra før, som faktisk har begynt å hekle nå, fordi at de skal ha de bøttehatta.
1: Men det ser jo litt komplisert ut for en med 10 tommeltotter. Det vanskelig?
2: Hvis du bare skal lage den med stripen på, så det egentlig relativt enkelt, for det bare en type maske. Men skal du ha med Ødegård eller Norge på, så det litt mer komplisert, men helt overkommelig. Mm.
1: Men hva sier kundene som kommer hit og spør når du sier at beklager, det har ikke igjen?
2: Nei, de prøver å finne alternativer, da, så de har jo brukt andre garntyper enn bare bomull. De har brukt merinoull og ull og de mest desperate I hvert fall. Så, ja.
1: Ja, hva ditt beste tips?
2: Bruke det du får tak I. Egentlig. Ja.
1: Men hvor stor lading det du venter I butikken I dag da?
2: Forhåpentligvis så får jeg 200 rødnøster. Så får vi se.
1: Og ventelist da her på butikken den her?
2: Nei, jeg har ikke skrevet opp ventelist en gang, for at det så mange. Så det blir første som kommer for.
1: Men det sånn at folk da nesten sitter her og venter på at du skal få garn?
2: Ja, det nesten sånn. De ganske ivrige. Det dem.
0: Anne-Elisabeth Hagen innehaver av garnbutikken Tre Nøster I Hamar, og det altså ikke noe, hverken rødt, hvitt eller blått heklegarn igjen.
1: Men... Ja, I hvert fall ikke rødt.
0: Nei.
1: Ja, og det jo ganske vesentlig når du skal lage de norske fargene.
0: Ja, Anne-Elisabeth var jo litt inne på det, for du sa at når det ikke de fargene, så ja, får du være litt kreativ. Jeg så en selvlaget rosa sånn hatt da på søndag under Norge-Brasil-kampen, så det jo men det jo gøy da, med de norske fargene.
1: Men den der bøttehatt-greiene, hvor kommer det egentlig fra, tror du?
0: Jeg skal ikke si det 100% sikker, men jeg tror det Helene Spilling, altså kona til Martin Ødegård, som startet med det. Og så har det bare tatt skikkelig av. Hun har jo en veldig fin en til sønnen da. Mm. Det står M-Ø-Mø Martin Ødegård på hans lille hatt da. Det veldig søtt.
1: Men hvis du hverken har fotballtrøy eller bøttehatt eller heklegarn I rødt, så det allikevel håp, og det skal vi komme tilbake igjen til litt senere.

0: Camilla North her i Eftan. Klokka har passert 16:30 denne ettermiddagen, og vi har jo hørt at så å si er umulig å få tak i norske fotballtrøyer.
1: Åh, det er tomt for heklegarn i norske farger for dem som vil hekle bøttalt.
0: Ja, så da er gode råd dyre hvis du vil freshe deg litt opp under lørdagens kvartfinalekamp i VM mot England.
1: Ja, jeg dro til Ingrid Kvalheim hos butikken Stitch i Hamar, og hun ga meg både tips og triks som det mulig å følge.
2: Altså, mitt beste tips på det jeg har i butikken nå er jo litt sånn rødt Norge-bånd, altså type 17. mai-bånd. For da kan du jo bruke så belte i bukser, eller du kan ha det i livet ute på kjolen din, eller du kan feste det i håret, og du kan veive med det hvis du ikke har Norge-skjerf.
1: Det er enkelt.
2: Veldig enkelt, og veldig billig. Så jeg har anbefalt det til mange av mine kunder som har vært på jakt etter garn, og så er jeg helt tom.
1: Ja. Andre ting du kan gjøre da, for eksempel hvis du har et plagg fra før, hvit t-skjorte kanskje? Mm.
2: Jeg er jo veldig for å bruke det man har, så hvis du har noe hvitt og blått og rødt for eksempel, så er du jo kledd i Norges farger hvis du da setter sammen et antrekk der. Og alternativt så er det jo rød leppestift for oss jentene for eksempel. Og da finnes det jo også farge, så du kan farge i hvit t-skjorte for eksempel hvis du ønsker det. Men da blir det jo litt mer permanent på en måte da. Men bruk det du har, røde hårstrikk for eksempel, noe perle, og lag deg et armbånd. Jeg lagde meg selv et armbånd der det stod ro på med røde perle. Funker veldig fint, for det er liksom det samholdet som betyr noe, og om du ikke har en hjemmelagd bøttart så går det fint likevel.
1: Ja. Hva med å stryke på ting på klær? Går det, tror du?
2: Absolutt. Det er jo mange butikker som har strykemerke med for eksempel røde flagg, og norsk flagg, turistforeningen blant annet har jo kanskje da, og det er jo helt supert.
1: Noen andre ting du tenker på, Sanne Farten, du har jo gitt mange gode tips allerede da.
2: Ja, det er jo kreativiteten, tenker jeg da, det er jo kun den som setter grenser. Så hvis du har lyst, hvis du skal på kampen på lørdag og har lyst til å pynte deg litt ekstra, åpne kleskapet ditt, åpne skuffet med gaveinnpakning, har du noe rødt, og så lager du et eller annet ut av det.
1: Du trenger liksom ikke å ha, være kretsmester i symaskinen for å klare det heller, kanskje?
2: På ingen måte. Og nå når alle butikkene er tom for heklegarn også, så er det lite sannsynlig at man rekker å få noen til å lage en hatt til deg. Så tenk kreativt, finn noe rødt, og så er det stemningen som er det viktigste.
1: Er det mange som kommer hit og ber om sånne råd som meg?
2: Jeg har hatt veldig mange, spesielt siste veke, for jeg tror ingen tenkte at vi skulle vinne på søndag. Så både mandag og tirsdag så var det mange som var innom her og skulle ha rødt garn, norske flagg, et eller annet rødt, og mange også på telefonen som ringte, og sikkert ringte da rundt hele innlandet på jakt etter noe rødt. Veldig gøy.
1: Ja, hadde du sett den komme?
2: Nei. Jeg trodde nok egentlig at vi ikke skulle komme til slutten nå i det hele tatt. Så jeg tenker for hver kamp at nå ryker vi sikkert, nå ryker vi. Men så klarer vi det jo da, igjen og igjen og igjen. Så det er jo et fantastisk fellesskap dette her har skapt. Jeg er ikke noen fotballfan egentlig, men den entusiasmen og det samholdet som dette her skaper, det er helt fantastisk.
1: Hvordan kommer innlandet og hele Norge til å se ut på lørdag kveld, tror du?
2: Jeg tipper det er veldig mye rødt. Jeg er en av de som ikke har så mye rødt, så på meg så blir det i hvit t-skjorte og så litt norsk bånd i håret eller noe sånt. Jeg tenker det er godt nok.
0: Du, Ingrid Kvalheim i butikken Stitch på Hamar, var en fargerik person, og sa hun i innslaget...
1: Bøttegarn, var det det du hørte? Jeg hørte ikke etter. Jeg så at du sperret opp øya. Det kan hun ha sa det.
0: I så fall så er det et nytt uttrykk.
1: Ja, fantastisk menneske, Ingrid Kvalheim. Du virkelig lyste opp da jeg kom inn i butikken. Og ja, klart jeg skal prate.

Jeg elsker når luften dirrer av torden før striregn kommer, stormen mot jorden. Nå heten trykker, fuktig og klam, og alle de gale menneskene stikker hodene sine fram.

0: vi felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Mister og låta Broken Wings må vike for konkurranseavslutningen vår. Vi skal kåre en vinner, Ola.
1: Ja, vi hadde en musikkrebus, og den var I hardrockens tegn. Det gjaldt å finne første bokstaven til fem band I kronologisk rekkefølge.

0: Ja, du rocka med her, Anja Katrine.
1: Ja, det er deilig musikk, altså. Det er det.
0: Det vi hørte, det var da først Kiss med Rock and Roll All Night. Så var det Van Halen med Jump. For Those About to Rock, We Salute You med AC/DC. Since You've Been Gone med Rainbow, og til slutt da 10,000 Lovers in One med TNT. Og da fikk du altså ordet kvart, og det visste Øyvind Gravseth ifra Stange, så han ble trukket ut som dagens vinner. Og han synes for øvrig at dette her var den beste musikkvisen vi hadde hatt på lenge, så dette har falt nok i smak for Øyvind, tror jeg.
1: Det gjorde det, og vi skal vel kanskje over til en litt annen sjanger på et sommerlåtønske.
0: Ja, det skal vi, og det, nå skal vi nok litt mer i type jazz-sjangeren, for Mette skrev til oss at i 2024 så ga det hamarbaserte bandet Skauleis ut låta I skyggen, en sommerlåt for de mer introverte, eller alle som blir glad for litt skygge når sola steiker, noe som erfaringsvis kommer med alderen, som Mette skriver.

0: Skauleis og låta I skyggen. Og det kan hende at man trekker mot skyggen de nærmeste dagene ifølge statsmeteorolog Per Egil Haga.
1: Nå det sommerlig, vinden har roet seg, solen har begynt å gjøre seg litt mer gjeldende, og temperaturen har jo kommet opp på litt mer sommerlige nivåer. Det mange av våre målstasjoner nå, i hvert fall I de sørlige områder, som har passert 20 varmegrader, og det jo grensen for å kalle det en sommerdag.
0: Ja, hva med torsdag, fredag og mot helg?
1: Ja, det gode utsikter nå for morgendagen også. Dette høytrykket som nå I ferd med å bygge seg opp over sørdelen av landet, det ser bare ut til å forsterke seg til I morgen, slik at det blir en sommerlig værtype også I morgen. Det jo noe skyer sånn her og der, men solen titter frem, og det ser nok ut til at det kanskje kan bli noe skyer enkelte steder også I morgen, kanskje mest I de nordlige delene av Gudbrandsdalen og Østerdalen, men særlig utover ettermiddagen og kvelden I morgen så venter jeg at det kan bli ganske pent vær over det hele, og da får vi temperaturer som nok enda litt høyere enn I dag, og fredagen, hvis vi tar med den også, så blir det jo ganske varm værtype da også, ganske pent vær først på dagen. Det begynner å bli litt uttrykt utover ettermiddagen og kanskje særlig kvelden at det kanskje I de nordlige områder kan gå en og annen regnbyge, kanskje også med torden, altså sånne lokale ettermiddagsbyger som vi gjerne kaller det.

0: Wet, wet, wet. Hørte du her? Love is all around.
1: Ja, vi har fått to trafikkmeldinger sånn helt på tampen her. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Riksvei 15 i Lom. Der det motorsykkel mot bil. Motorsykkelfører skadet, men skal være ved bevissthet og oppegående. Fører av bil fremstår som uskadd, skriver politiet. Og så har det også vært en elsparkesykkel som har kollidert med moped i Kongsvinger-traktene, eller vil si i Eidskog. Der begge personer kjørt til Kongsvinger sykehus med ukjent skadegrad, men begge var ved bevissthet og oppegående.
0: I vår tre timer lange sending i dag så har det handlet mye om sommermusikk og historier og opplevelser knyttet til det. I tillegg til at det tomt for fotballtrøyer, at det tomt for heklegarn og at man kan være kreativ med å pynte seg i rødt, hvitt og blått. For eksempel en hvit t-skjorte med noe rødt til.
1: Og du kan jo ha et hårbånd i rødt, hvitt og blått.
0: Ja. Ola, Bjørlo Strande, Anja Katrine Tomter, takker for denne sendingen.
2: Dette er klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene ser Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
2: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leie av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stopper sal av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
4: Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, da, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
2: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Velkommen til Poprush.
6: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir kramgåelåter og det blir massevis av hilsener. Heng med!

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hei Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på Poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: veldig hyggelig. Sann. Fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savna en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet i NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det... Åh, saft suse! 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblå 7% av stemmene. Og Staceman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staceman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flest stemmer helt på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Hillbillies. Du hørte Mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, Sjusjøen, vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Her er det ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monica. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden sist gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges kortemål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått en del stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Solia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården Vårdes, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel.
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård.
1: Ja.
0: Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Solia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11 og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig. Tusen takk for praten. Det var Iben fra Solia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendingen, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarsel i time 2 av sendingen også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mylene skriver: hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mylene. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hölzel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kom tilbake i 1982, der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mickey, som sendte melding i stad til fjellgeitene, og nå svarer fjellgeitene. Det er godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgene her. Hei Howard, fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mickey Moe. Slapp av, pilsen kald, det bare å komme. Det Pat og Crispy som har sendt meldingen. Ja, noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean her i Poppers på NRK P1. Ja, og nå har jeg vært i de rareste datafiler inne på NRKs platearkiv og funnet frem låta som 400 personer har ønsket i dag. Det er klart, Haaland er jo ikke bare Norge, men snart planetens heteste mann. Så selv om kanskje ikke vokalprestasjonen på denne låta her er helt optimal, la oss høre på Kygo Jo, mikset av Kygo.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: da. Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo jo her i Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø, som fyller 40 år i dag. Hun ble født i 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener, og det er bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med 4 pils og en pizza. Ja, det var veldig pussy at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det er neste låt som ligger på spillelista vår, men det er ikke 4 pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det er ikke så varmt nå, men til helgen er det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna, som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nøye etter nå.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Her er Leva Livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush i dag.

0: Åge med Leva livet, og nå var det allsang i busser og biler, i badstuer og hytter og hjem rundt omkring i det ganske land.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

ikke den fin? Det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprush på P1. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, med andre ord. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

Kaptein med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen er straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter. Men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare hei.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya I Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først I mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdige med møter I Tyrkia. Krigen I Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Det en veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut I kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han I Iran. Men I møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn I dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet I staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som velger norske raketter til kampflyene sine. Prislappen for missiler blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner I den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketida med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil I Horten sentrum I Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom I det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03. Da vi I gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og I løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hyllest til Elvis. For det det denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her Black Velvet.

0: 1989. Alena Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge. Vi er fra sør, vi er fra nord. Alternativ nummer to er Staysman. Norge skal til vår. Norge skal til vår. Og alternativ nummer tre er Vikingblod. Oljeberget og Petter Katastrofe. Sette seg fra en fjord. Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Bjørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det vei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

Dette er lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha omtrent hver eneste sending. Corner Shop her i Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå. Nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning. Og det er mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag i dag. Vi feirer på hytta i Mandal. Og det er Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det er veldig, veldig hyggelig. Hei, Howard. Sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen. Vekker gode minner. Husker at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du er tilbake. Og det er ja, anonym som har sendt melding. Ja, men det er greit. Ja, gode minner. Godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du er tilbake nå. Hei, Howard. Melder om 33 grader i sola, 32 i bassenget og 4 grader i hvitvinsglasset i Punta Prima. As, Espanja, det leverer når det gjelder temperatur. Og det virker som om temperaturen holder seg i dagevis. Det er Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette er Beat av meg.

0: Bit av meg, du hørte den vakre låta til Kløver her i Popperush på NRK P1. Det er VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det litt annerledes Popperush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge. På andre plass Sammen for Norge med 23% av stemmene. Bønna 26 for 19% av stemmene. Vikingblod har fått 6% av stemmene. Og Norges skårte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Popperush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: Hei, cirka en mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader.
0: Mhm.
1: Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at fra i morgen av så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya.
0: Ja.
1: Så nå, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja, ja,
1: ja.
0: Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Å, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten, da.
1: Ja, like så.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket om i sted. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Popprush på NRK P1.

Hva sier du, Emma? Både faksmaskinen, lekkere smekker, Emma og jeg, vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers. Filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørs om jeg rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprush, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan Erik. Hei, Howard, takk for at du spilte Kygojo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program. Jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei, Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå, altså. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70-mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minstedattera. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lyse Netter. Dette er Fremmed Farvann.

aktivert lommelyktfunksjonen på mobilen min og veiver hendene frem og tilbake. Et langsomt farvel. Lisa Nilsson, altså! God stemning, selv med en ballade. Hei, Howard. Takk for et fint program. Vil gjerne hilse til tantebarnet mitt. Det er Peter, og han har giftet seg med Bianca akkurat. De er på bryllupsreise og befinner seg i en pitteliten Toyota sammen med to søte katter et eller annet sted mellom Nordkapp og Lofoten. Kjør pent og skru opp lyden når Howard spiller kul musikk. Fortsatt fin bryllupsreise. Vi ses i august. Klem fra tante Mona. Tenk deg å ha en tante Mona da, dere. Ja, veldig bra. Våril har sendt en melding. Hei, så gøy at du er vikar for HC og Andrea i sommer. Det er som å bli skrudd 20-30 år tilbake i tid. Digger de små historiene, som for eksempel om Cornershop og Fatboy Slim-miksen som gjorde den populær. Du var kanskje litt hard mot Staceman sin låt i stad. Ja, jeg hadde vel kanskje litt ond latter, fordi at 15 minutter ut i avstemningen så var det null mennesker i hele Norge som hadde stemt på den nye låta til Staceman, men det har endret seg nå, altså. Nå skal vi se hvordan han ligger an. Ja, fortsatt på femteplass. Det er Alt for Norge som leder foran Sammen for Norge, Bønna 26, Vikingblod og Norge skårte mål. Videre skriver Våril at det har vært mye som du og HC har lært meg om musikk opp i de tidene, og at dere fortsetter å gjøre det i 26 er veldig bra. God sommer, hilsen fra Våril. Det var en hyggelig melding å få. Per Arne har skrevet: Hei, nå sitter kona og jeg på hytta i Tinn og hører på bra musikk. Vi koser vårs. Hilsen Mona og Per Arne. Hvis dere koser dere, da koser jeg meg også. Takk for meldingen. Du kan sende meldinger inn til studio via appen NRK Radio. Straks så blir det en væroppdatering for hele landet. Men først Zimmermann.

0: Zimmermann med riper i lakken. Ja, det det flere som har. Jeg har til og med bulker i bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring i landet. Vi kan starte på Østlandet. Der blir det lettsky, til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en lett sjøbris om ettermiddagen, temperaturer på mellom 23 og 27 grader. På Vestlandet blir det først en del skyer, men etter hvert mer sol, særlig i de indre strøkene. Det ventes stort sett oppholdsvær, temperaturer fra 18 grader ved kysten til omkring 25 grader i indre områder. I Trøndelag blir det pent sommervær med vekslende skydekke og mye sol, temperaturer på mellom 20 og 25 grader. I Nordland blir det perioder med sol, men også enkelte skyer. Lokalt kan det komme en svak regnbyge, ellers blir det stort sett opphold og temperaturer på mellom 15 og 22 grader. Og til slutt, i Troms og Finnmark blir det vekslende skydekke med en del sol. Enkelte steder kan få litt regn, men mange får en tørr dag. Temperaturen ligger mellom 12 og 18 grader. Det været for Norge i morgen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Tyler med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som er svart jeg da i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det er lett å lage sommerradio når det er så fint vær som det er på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passetemperatur. Det strømmer på med hilsener. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det er ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei, Howard vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi er i Kalix i Sverige, i bobil, og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen, og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner, men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd, lov med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingen, Karin og Bert Erik, som også er i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi er på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første.

Wonderful World. Sam Cooke her i Poprush på P1. Og her er den, den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne du velge din favoritt-VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde, Vikingblå. På tredje, Bønai fra Nord. På andre, Sammen for Norge. Og soleklart nummer én, Alt for Norge.

Opprørs. Favoritten i dag, alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Opprørs er ferdig for i dag. Det blir mer hilsener og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar Kveldsåpent over her på NRK P1. Jeg heter Havard og ønsker deg

0: Her er NRK Nyheter klokka 19.
1: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
2: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
1: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
2: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpen av selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landa som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper sal av flere solkremer etter labbtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir da kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og Pop Rush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Touchy sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush, og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo, men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nå fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nå til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutter. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

er Rebecca Bangfield sin Untangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunke akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei, du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: Jeg rømmer ifrå fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistan her I NRK P1 med den nye singelen «En sång som finst». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmoen Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, sång blir liksom bruket om livet da. At livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Men ikke bare ute I en vinterstorm, men jeg var ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finst», som en ny på P1 sin spilliste. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turnera veldig mye, og så jeg har tenkt det at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I. Og så det egentlige livet, det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da. En erkjennelse det at det folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minnet ditt, så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det er fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsomt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.

sang som finns det navnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallige mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av han en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spilllista Mi, en låt som jeg vet I spillestand til veldig mange I hvert fall, neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name. Dog Child.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nå skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolerne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hun, Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nå, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og der så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig høst, mens noen får et fantastisk bad. Så jeg blir nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

har synget allsang på den i sommer. Det var Tobias Sten sin Hånd i hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde noe litt tuller. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt i appen NRK Radio nå. Og der er det folk som er litt uenige. Og noen kommer med noen gode poeng. Fordi jeg har spurt i dag, fordi i morges så var jeg uenig med mine kollegaer. Jeg var faktisk i mindretall, fordi jeg er så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt i appen NRK Radio nå, så er folk enige med meg. Fordi jeg har laget et lite dilemma. Hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver: tar glatt en 2018-sommer til. Beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det er sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det virret 30 grader og bare sol resten av sommeren, hadde alt tørka ut og sikkert brent opp. Da er det bedre med regn og gråvær. Ja. Kan godt hende du har et poeng. Jeg vet... Vet ikke om det hadde tørka ut i løpet av en sommer. Da er jeg veldig spent på de landene som har sol hele året, hvert fall. Håper det går bra med dem. Og så skriver Kristine at hun har 30 pluss og sol. Hilsen fra Kristiansand. Og Iris skriver også at hun håper på sol på hytta, sånn at de kan bade. Og sånn man vil ha det. Og så skal vi faktisk ta med en ønskelåt. Kristine skriver: hei, kan jeg sende en hilsen til min kjære Jostein? Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen. Gratulerer, og så ønsker hun seg englefjes.

0: Englefjes av Dum Dum Boys, som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den, og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Ja, det 16 år gamle Haaland som søng, og vi skal få høre historien bak denne låta der, rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: er Gabrielle, og låta den heter Løkken. Sent i går kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke vest vi trengt, altså Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men vet du at VM-låteventyret startet i Tana? Hanna Enger Guttumsgaard skal gi deg hele historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boine en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet. Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015.

0: Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen i Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ'en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt er hans aller største. Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det er lagkameraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige, gutta.
0: Videoen, den er filmet under en landssamling på G17-landslaget. Og i låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen, og Haaland, han har kalt seg selv for Lyng. Og det er nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det er catchy Lyng. Noe som også er catchy er jo den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
0: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men i det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det er Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare én, men to ganger.
3: Mot Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Hadde forskudd! Ja! Ja! Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonere Carlo Ancelotti!
0: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Hovedartisten på Kygo Jo er dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boine fra Tana, kunne nok ikke ane i 2016 hva som skulle skje med låta deres, 10 år senere.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Og om det ble en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlinga for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk å med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppheld seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppheld seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tettet. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var noen lurer, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang, altså det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant, vi har behov for at, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her å se på strømmetjenester HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører I kveldsåpen til klokka har vært I 6 minutter over 8. Og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det eneste du må gjøre da å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynnet. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynnet. Det gjorde jeg ikke I dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt det her? Ja, hvordan låt kan dere være også? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne må nynne litt vanskeligere, ja. Eller hun nynner jo heller ikke da, hun skatter jo på en måte. Men vet du I hvert fall hvordan låt det så må du sende en melding I appen NRK Radio Nu. Gjerne legge med adresse det også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk nå I mellomtida. Ramon på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først meld.

Deborah Scarlett sin Two Figure. Og nå er det kanskje flere som er litt spent, fordi vi skal kåre en vinner i Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynnet en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander dette bandene hele tiden selv. Men fasiten selvfølgelig Postgiro Bygge med en solskinnsdag. Fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Får en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med igjen på konkurransen i morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt i lag med å høre den gode låta som det er snakk om. Jeg tenker det en liten seier i seg selv. Kan drømme at det litt sommer. Postgiro Bygge, en solskinnsdag.

riktig låt i konkurranse. God sommer til deg og alle på camping i Norges land. Selv sitter jeg i campingvogna mi i Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu i det hele tatt, som sitter i Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg jo at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren i dagens Nynn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om via på NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så... Det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldingen som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas i campingvogna med egen sura dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann i munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ikke meningen å avbryte deg der. Det bare en mann og gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir I morgen, og jeg har jo maset veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: End of the road. Og nå kan du stemme i appen NRK Radio. Hva hadde du vært forresten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader i maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også, så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet, og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du noe?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kjem nå til Trøndelag snart.
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom fredagen, ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder. Og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden, men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil vare gjennom natten, og det gir seg I morgen tidlig, men det vil nok fortsatt være perioder med regn og regnbyger I midtre og vestlige deler av Finnmark først på dagen I morgen, men ellers så det lite nedbør I vente I Finnmark og Troms. Nordland, her kommer vinden fra vest først på dagen, senere sørvest, og om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Og så her blir det nok stort sett skyet I morgen, og så litt spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær, men til kvelden så kommer det inn regn fra sørvest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og perioder med sørvestlig frisk bris på kysten. Og så her blir det, I hvert fall I de yttre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vinden fra nordvest med opp I en frisk bris. Og så her det nok ganske så skyet på kysten, og kan hende lokal tåke og litt regn eller yr, mens midtre og indre strøk får pent vær, og her kan også temperaturene I morgen krype ganske høyt opp på hva da? Hva det heter? Termometret.
0: Der fant du den, ja.
1: Ja, så da blir det fint I midtre og indre strøk, men ut på dagen så vil antageligvis bli lettere også I ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Og så til slutt Sør-Østlandet, her blir det egentlig bare lett skyet og pent vær, men det vil blåse litt friskt, I hvert fall vest I Agder på kysten der, nordvestlig opp I en frisk bris, og så fortsetter det med stort sett ganske varmt
0: Det høres veldig deilig ut Tusen takk til deg, og så må jeg jo spørre fordi jeg spør dem som hører på NRK P1 I kveld ville du helst hatt 30 grader og sol resten av sommeren eller regnvær? Hva hadde det vært da?
1: Og det det lett, 30 grader og sol, selvfølgelig.
0: Jeg helt enig.
1: Ja.

0: I leave.
1: Klokka har blitt 9:10, og du klar for en skikkelig dose 90-talls nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene har vært spredt mellom flere eiere, men nå er den tilbake i Spice Girls sine egne hender, og planen er å gi den ut på nytt i en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
4: It was a big hit, and it's not on any streaming services currently.
5: Yeah, what's that about? I wanted to watch it, and I did watch it, but it was quite a job.
4: Did you watch it on VHS?
5: I think we found a cheeky download somewhere, but it's not available on
4: it's
5: any streaming
4: It's not available
5: service.
4: At the moment. It will be, because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place. So we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
1: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig er foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven er redigert. Blant annet er den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og i år så er det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende måter å markere jubileet på. Så, for alle som fortsatt lever etter mottoet Girl Power, så kan det bli et gjensyn med en ekte 90-talls klassiker snart. Og mens vi venter, så skal vi kose oss med musikk fra filmen. Det Spice Girls, Say You'll Be There.

det Spice Girls. Låta den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta hvordan Spice Girl vil jeg være. Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid faktisk har vært Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin Lie.

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikka litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller sutrer over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du... kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu, men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma, så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter 2 dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvard Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekt av dere her. Da. Ja.
0: 3 dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkreftet lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå.

Ja, som litt trekspill den her lille lørdagen. Veldig trivelig at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og neste artist du skal få en låt fra nå faktisk en dame jeg ble introdusert til på TV-skjermen da hun var med i Forræder, som går på TV 2, den reality-serien som ufattelig spennende, spør du meg. Og etter, jeg skjønte ikke at hun var artist før jeg så hun på VG-lista nå nylig med Sarji. Det er kanskje litt rart av meg, for det er veldig mange kjenner jo hun som norsk popartist, og fra hun var ung når hun var med i Midt i smørøyet. Nå skal du få en låt av hun som jeg har nylig begynt å høre på, som skikkelig kul. Det Bertine Zetlitz med Fake Your

synger Bertine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi etter jeg sa låta til Eurythmics, som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten Blipp der altså Snart I kveldsåpent så skal vi snakke litt om fotballlåta Og en ikonisk en spør du meg Men jeg skal bare mimre litt først

0: Det få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofé flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endte 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Ending for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnemålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

0: We are one.
1: Olé, olá.
0: Du kan ikke, ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one. Olé, olá. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin i appen NRK Radio. God sommer ønskes til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine.
1: Er det

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Og det sønger Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS K-pop-gruppa skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det ble røpt bare for noen minutter, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet. Det blir jo nye Superbowl. Tuller jo folk med på sosiale medier nå. Her Let Me.

Og det sønger Justin Bieber, og det spørs om han blir å spille den I pausen I finalen I fotball-VM neste søndag da, fordi nu han bekreftet, og man får jo gå og undre da, hvordan låt blir han å ta da. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hva som skjer.

Det var Ella Lockhart sin Hva om det finnes noe mer? Tusen takk for at du hører på kveldsåpent. Klokka den har vært I 10:30. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi I Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett I munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182-trommist Travis Barker, Rancid, probably. Vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt I 1976 og regnes som et av de aller viktigste bandene I punkens historie. De fire originale medlemmene all bort I dag, men musikken deres lev heldigvis videre, og nå så skal du få debutlåta deres som ble en av Ramones sine største hits. Det Blitzkrieg Pop.

God onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nå skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nå kan du kanskje få en ny sjanse. Oh yes, for ifølge flere britiske medier så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelig supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Knebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, framom 250 000 fans. Og I fjor så la bandet stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se fram til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I et drag I natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så for å ikke manifestere det, så skal vi ikke høre på Oasis, da skal vi heller høre på Norge, sin låt som blir spilt på masse stadioner etter at Norge tar seieren, ikke sant? For vi må tenke det. Og det reiser med Benda 2026.

For ei låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nu jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille. Og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag bedre enn regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10 så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg. Og hadde vært der, så hadde blitt der. Jeg vedde på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med Vere da. Vidar skriver at han tror han hadde vært regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt, på en måte. Det det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt, for hun da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lagde seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så, nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en. Og nå har Ida også sendt inn en ny melding. Og da tok hun at det hun måtte velge regn da. Og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kom til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart. Og så får du som har varmt vær, kos deg med det. Nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg virkelig sjalu. Det fikk jeg jo en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finværet og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha virkelig lag med sola. Ja, da det jo på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmelde som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samla faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille i pauseshowet under finalen av fotball-VM. Det bekrefter FIFA i kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, i tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig i kveld. Han har vunnet første premien i Viking Lotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping i oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt i 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startet kvelden her på NRK P1 med musikk fra Johnny Cash, Personal Jesus. Hallo, god kveld. Det er onsdag. Jeg er på plass. Mitt navn er Oskar. Jeg gleder meg til å være her med deg I det, eller til det øyeblikket, der det blir midnatt, der vi går fra 8. til 9. juli. Håper kvelden din god. Håper sommerdagen din vært fin, uavhengig av hva vær du rundt deg, om du på ferie eller om du I jobb. Du uansett velkommen inn I kveldsvarmen her med meg. Jeg gleder meg til å tilbringe de to neste timene her I lag. Og fokusere på musikken I dag. Vi skal spille mye god musikk her på kanalen. Og så tenker jeg at vi skal bevege oss inn I et... Jeg kaller det et tema som fenger hele verden om dagen. Vi skal høre helt ny låt som kom I natt. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland. Vi skal ta et lite dypdykk I din mannen, dette fenomenet Erling Braut Haaland. I dag da, på denne dagen, der VM-fri. Så kanskje du som hører på for første gang innom NRK P1 på lenge, fordi du har sett VM hver kveld siden det startet 11. juni, men nå I kveld det altså en pause. Så da må vi prate litt om Haaland, men vi skal også fokusere på musikken, og jeg tenker at vi kjører på med Behari med We Never Knew. Den skal du få om 3 minutter og 50 sekunder. Før den tid skal vi til selvaste postgirobygge, sommer I Norge.

We Never Knew heter den låta, og det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Erling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her har jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så har denne gamle videoen gått viralt igjen, og det har gjort at Kygo har fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skåret jo 2 mål, så det klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland såpass populær, han såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: unnskyldning. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo, jo.

0: blir fort en banger for å si det sånn.
1: Det blir fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland da. Er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er altså. Dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg er til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskapet. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolig tal for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tappte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for her landslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland i, altså, for en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke har helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1. Bryan Adams ga oss Run to You, og fra Bryan Adams skal vi springe videre til neste låt. Det Ellinor som gir oss den, og låta heter Du. Du

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg har gjort klar en låt til det nå, Ravine Lenay. Love Me Not skal du få her I kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

Du hører Kelden med Oskar Fjørtoft, Love Not var navnet på låta, og det var Ravine Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oskar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som er med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisje lørdagen onsdagskvelden.

Og det jo en litt spesiell lisjelærdag dette her, fordi lærdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapkamp igjen. Vi møter England I Miami, og vi gleder oss. Så da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som stemmer bak selveste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lærdagens kamp. Vi fra

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding i appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve i oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael. Jeg tenker at du skal få ønskelåter i da Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael sier ønskelåte her på

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. USA er i gang med nye angrep mot Iran, det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, det over, sa presidenten og kallet Iran sine ledere for avskum.
1: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla når det nå varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsatt å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste i årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner i USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. Golden Eye heter den låta der du fikk den. Med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og bada. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det er noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det er å ta hodet under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg er veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

Musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Ja, vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, da, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kapten Sabeltan ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16:00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kaptein Sabeltan-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk muligheten til å være med på Sabeltan. Men da sa jeg nei! Jeg synes jeg var for kul til å fare på Sabeltan. Og jeg angrer. Det kanskje det jeg angrer aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltans verden og Kristiansand Dyrepark. Og så TV også med til slutt, og det aller, aller viktigste. Hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørloth, pappaen til Alexander Sørloth som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram, og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnet dagen, og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låta der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Et glass Pepsi Max, eller vin, eller spis noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, høyre på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og så nyter vi kvelden sammen.

fra herlige gitartoner, Eagles, Hotel California. En av de første låtene jeg husker jeg tenkte sånn, den her sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som var til sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken sin låt For alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Oh Blonde med Hot Air Balloon.

så glad for at Emma Steinbakken har begynt å gi ut musikk på norsk for å vise seg å næle det meget godt. Også for alltid type ting av Emma Steinbakken der. Altså, vi skal bevege oss videre til en låt som jeg ganske sikker på at du har hørt før. I hvert fall en variant av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg er med niesa mi, eller med andre unger som jeg har hatt i familien min, eller vennene mine som har begynt å få unger, så er det en låt jeg veldig ofte synger til deg, som jeg opplever at jeg opplever at ungene liker den veldig godt, og at det blir alltid god stemning når vi synger den, og det er ro, ro, ro din båt, ta din årefatt, vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over, kattegatt. Og den vuggingen er jo det aller gøyeste i den sungen, og jeg skal innrømme at jeg selv også synes det er litt gøy. Og når vi da i tillegg har fått ditt fenomenet, til og med på engelsk, ja, for alle ror, hele verden ror. Meksiko, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten, alle er med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK P1.

0: Jeg vet ikke med deg, men jeg satt i hvert fall her I studio og rodde, altså. Peder Elias.
1: I like that.
0: Row your boat. Boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi ror videre inn I onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med Beat av meg.

Musikk fra Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Driver's License her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt Driver's License. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst i en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint i sungen sin. Bussen den går bare en gang for dag i låta Heime. Og det stemmer der jeg kommer ifra også. Så klart jeg måtte ha billappen. Jeg husker veldig godt at jeg for inn, tok lappen, fikk den, såg at her kan jeg rekke siste time på videregående. Jeg kan rekke en time den dagen, og det var klart jeg måtte kjøre bilen til pappa til skolen for å vise folk at folkens, jeg klarte

glemte å ta lappen. Også stas å ha bursdag. Jeg har alltid vært glad i det, både i voksen og ung alder. Men så kommer vi til det punktet der jeg skal kjøre ut av skolegården. Selvfølgelig med full bil, fordi alle kompisene og venninnene mine fra bygda mi vil jo også sitte på. Det jo en halvtimes kjøretur og litt over en time med buss, så det klart at da det diggere med bil, og jeg fyller på med folk. Vi legger baggene våre inn i bagasjerommet og sekkene, og så vi meg og fire andre i bilen. Så kjører vi altså gjennom skolegården. Folk på vei ut, folk på vei til bussen. Og så ser jeg at folk står og peker og ler. Og jeg tenker litt sånn, hva det? Det så rart? Det virkelig så uforståelig at jeg har fått lappen? Og så hører jeg at jeg i baksettet begynner også å le noe voldsomt. Og jeg blir jo mer og mer stresset. Jeg blir sånn, hva det som skjer? Hvorfor det så rart at jeg har fått lappen? Helt til han ene i baksettet sier, du har glemt å ha igjen bagasjerommet. Så da måtte jeg ut, jeg måtte stoppe bilen, ta av med beltet, åpne døra, gå ut, stå i skammen, ta et lite vink til resten av skolen, lukke bagasjerommet og så kjøre videre hjem. Ja, jeg tror det er min flaueste bilopplevelse faktisk, fordi det var så viktig for meg å se kul ut. Jeg husker jeg hadde kjempehøy musikk og det alt var på stell, ikke sant? Og så har jeg glemt bagasjerommet. Ah, nei, det flaue greier altså.

Disco D. Jungelen her på NRK P1. Det er straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så er det altså klart for nattradioen her på kanalen, så det er bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for lag i dag, kjekt at du har hørt på Kvelden Moska. Det er tilbake i morgen klokka 10 allerede, jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da denne onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjernen, som handler om det, ja, la oss si det å være i et forhold da. Ray med Where Is My Husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Iran har vitner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette. Men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
2: It's surrounded by China ships and Russian ships.
4: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det er amerikanerne der tror oss.
5: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som er en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
4: Tenk at der finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradioen tatt turen inn i øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her i studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

Da var dette og det nye bandet til Åge Aleksandersen det, I hvert fall delen av det, Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I Nattradion. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk nye sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: AC/DC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer! På NRK

0: Øystein Gereni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tur sammen med Fabel avrunda den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til først.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå det hekla stålstrenga som får æren av å avrunde og Nils Håge Nonstad her I studio takk for laget og så får du jo holde her på NKP1 da for det mye godt selskap igjen utover natta ha det fint

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vitner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep, og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med solaks og innsig og utviklet meg de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla Tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter det at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den